0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Non-stop hits. Stay locked.
2: Hello.
1: It's your number one station.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens.
6: No, servus, mă, pescarule. Ai prins ceva, mă?
7: Da, păi am prins unul mare. Cred că l-o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorul.
6: Ioi, că nu vreau să mă laud. Dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
7: Da, eu știu, dar că știu, mă. No, hai să

0: Te, lasă lucru, ai mereu și vedem pe aștia doi.
1: Pe care?
0: Pe Suzana și pe Blaga.
1: Oh, hai mereu și vedem, că i-am așteptat.

muzică, exact cum îți place.

Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: I'm playing
1: Dum. Problemele la mansardă continuă. Bună dimineața tuturor. Este duminică, este o zi, desigur, ca toate celelalte. Mai bună sau mai puțin bună în funcție de cum ne simțim, cum o vedem, ce avem de făcut, ce nu avem de făcut. Dar e duminică și duminică, da, e clar, da. Mă tot frământa o chestiune legată de determinismul dur și cel moale și dezbaterile legate de comportamentul uman și mă tot gândeam că nimeni nu se poate prezenta așa cum este, pentru că atunci când chiar dorim să ne prezentăm într-un anumit sens, tot în funcție de modul în care am fost programați, în funcție de conduită, în funcție de grup, cu cine comunicăm, în ce situații comunicăm. Deci există tot felul de situații în care urmăm niște reguli. Câte vreme există niște reguli, în timp ele devin cumva, ca să spun așa, un fel de halou la care nu ne mai gândim. Acționăm comportamental de cele mai multe ori cumva pe pilot automat, pentru că am exersat de nenumărate ori diverse situații și multe din aceste situații s-au repetat în principiu. Dacă vorbim de o comunicare normală, pașnică, echilibrată, atunci când avem timp pentru a ne prezenta, cum să spun, asta e și partea amuzantă, în ce măsură ne putem prezenta așa cum suntem. Știți că, cum era și discuția legată de faptul că dacă ne-am prezentat exact cum suntem, păi depinde ce înseamnă exact, că noi nu putem fi cumva exact. Asta e și partea interesantă. Nu există decât, hai să spun, putem vorbi despre un nucleu caracteristic pentru oameni, câți oameni, atâtea nuanțe, atâtea feluri de a fi. Cu siguranță nu există două identități la fel și nu mă refer la identitate din punct de vedere social, cum te numești, unde te-ai născut, când te-ai născut, ce ai mai pățit de-a lungul timpului, în ce cultură crești, ce ai citit, dacă ai citit, ce ai învățat, ce ai văzut și din ce grupuri faci parte sau poate nu faci parte din niciun grup. Dă mai multă libertate, o viață mai degrabă paralelă cu tot felul de mișcări și grupuri și, hai să le spunem, ideologii, microideologii și păreri pe care le construim ca să ne formăm, ca să spunem, un fel de personalitate, da? Pentru că discutăm de multe ori despre personalitate, vorbim despre caractere, ce este un caracter, ce este așa numită coloană vertebrală și tot fel de definiții cu care, desigur, încercăm să operăm atunci când gândim sau facem o analiză cumva. Dezbaterea, de fapt, e una destul de interesantă, tocmai pentru că avem cumva mai multe tabere, așa cum a fost mereu de-a lungul istoriei gândirii și științelor. Științele, clar, că au fost mereu mult mai preocupate de pentru a se ancora și pentru a opera cu repere concrete, calculabile, și pe principiul, domnule, nu putem vorbi, mai ales când vorbim despre microbiologie, biologie, biochimie, neurobiologie, anatomie și așa mai departe, avem într-adevăr posibilitatea de a face niște cercetări în adâncime și de a determina, să spunem, niște repere clare. Însă, la capitolul creier și la capitolul personalitate și comportament uman, acolo apar niște probleme, pentru că nu, creierul nu poate fi studiat în maniera ficatului sau în maniera unor mușchi sau în maniera unor... Da, putem vorbi alegoric despre inimă, rolul ei sau despre felul în care, într-adevăr, coexistă organele și ce interdependență există acolo. Dacă vorbim despre liber arbitru, clar că aici dezbaterile sunt foarte interesante, tocmai pentru că sunt taberele, hai să le spunem, deterministe, un fel de critică adusă determinismului lui Sapolsky, care susține că nu avem liber arbitru. Pe de altă parte sunt compatibiliștii sau compatibilismul sau Dennett, care susține că nu e adevărat, nu putem judeca chestiunile și comportamentul uman în stil mecanic, mecanicist sau reducționist, pentru că nu suntem doar niște aparate, nu suntem doar niște agregate sau roboți, mai mult sau mai puțin în ghilimele, suntem ființe complexe cu o deschidere extraordinară spre spre comunicare și spre o evoluție a limbajului, o deschidere foarte mare în modurile în care facem anumite alegeri, și de multe ori aceste alegeri pot fi făcute cumva în răspăr cu, inclusiv cu ce credem noi la un anumit moment că uite ar fi mai bine. Sunt acele situații când spui, da, poate că pe termen mediu și lung decizia pe care o voi lua pe mine mă va avantaja într-un fel, dar dacă mă gândesc la o scară mai mare și mă gândesc și la ceilalți și la grupuri și la societate, asta depinde, deja vorbim despre decizii luate la o scară mai înaltă, la un nivel mai înalt. Acolo, într-adevăr, există așa, hai să-i spunem, sacrificiul slab, așa l-am numit. Atunci când cineva este capabil să lase la o parte, să nu se gândească la propriile avantaje și la ce are de câștigat și să facă o alegere sau să decidă să ia o decizie care este mai degrabă importantă pentru mai mulți sau pentru cei din jur sau pentru societate sau pentru aparatul pe care îl reprezintă sau pentru structura din care face parte. Vorbim politic aici, social-politic și așa mai departe. Evident că aici unii, da, au această capacitate și putem spune că acolo se dau bătălii interesante, pentru că, evident, vrei să rămâi totuși în siguranță, într-un anumit sens, dar sunt oameni care parcă lasă în planul 2 propriile avantaje sau propria idee de siguranță, mai ales în situații limită sau mai ales în acele situații când e nevoie de o decizie complicată luată într-o constrângere, într-o situație de constrângere, când trebuie să alegi, de exemplu, așa numit, un rău mai mic și alte noțiuni mai mult sau mai puțin ironice. Din două rele, un rău mai mic, dar cum și cine îți poate livra o imagine completă a consecințelor, da? Pentru că nu este suficient o singură minte. De asta politicile mai sănătoase sunt făcute, desigur, de grupuri mai mari, inclusiv opoziția sau cei care joacă împotriva ta, dar hai să spunem, se opun modului tău de abordare. Te pot ajuta dacă ai suficientă răbdare, ureche și așa să asculți și să-ți modifici în anumite momente comportamentul sau felul în care operezi și iei anumite decizii. Întorcându-mă acum la așa numitul liber arbitru, putem spune într-un anumit sens că din punct de vedere biochimic, neurologic, da, poți să spui că ești constrâns de o tonă de factori, de foarte mulți factori care nu ești conștient și care sunt cumva în background, adică undeva în spatele a ceea ce numim un fel de interfață comportamentală. Și sunt acele situații în care poți să spui că te simți cam așa, cam cum ești tu de fapt, dar asta se întâmplă de cele mai multe ori cumva în intimitate, când nu ești în situația de a folosi conduita și comportamentele, să le spunem așa, antrenate sau cu care am fost dresați, ca să spun, și nu în sens rău, spun, dresați de mici, că uite, domnule, ca să poți comunica, atunci trebuie să ții cont de conduită, trebuie să ții cont de persoana celui cu care comunici și ca să putem dezvolta o comunicare normală, echilibrată, sănătoasă, atunci există un anumit, spunem așa, o sferă, cum e diplomația sau conduita sau o modalitate constructivă de a discuta fără a impune celuilalt punctul nostru de vedere sau fără a insista agresiv, principial, în anumite situații când poate mai degrabă e nevoie de o, spunem, de un mod mai complex de a acționa sau de a lua decizii sau de a înțelege mai bine ce e de făcut. Dar și aici apar comportamente și antrenamente, să le spunem așa, comportamentale, care ne fac să acționăm subversiv și să păcălim vigilența celui cu care comunicăm. Pentru că și diplomația este structurată pe un principiu, mă rog, pe o serie de, hai să spunem, moduri de a comunica. De multe ori ne păstrăm calmul și în situații în care alții, clar, încep să țipe, să urle sau să bată cu pumnul în masă și să spună că nu, de ce trebuie să repete de o mie de ori o chestiune care e atât de clară și atât de limpede. Că în diplomație, calmul un mod echilibrat de a trata și chestiuni, complicate, da, are cu siguranță, poate pe de-o parte lungi luarea unor decizii, sau amâna, se poate crea o senzație așa că, dumne, vorbim despre, de exemplu, eu știu, când vorbim despre război și despre eforturile depuse de diverse grupuri care se întâlnesc, lideri, militari, miniștri și diplomați care încearcă, care se tot întâlnesc și vor să pună capăt, de exemplu, unui război sau să pună capăt unor acțiuni agresive care duc la tragedii și așa mai departe. Totuși, acolo, evident că pare, cu atât pare totul mai strident, cu cât vezi acești oameni care se întâlnesc, se îmbrăcisa, își dau mâinile, își zâmbesc, stau, discută, mai stau sub candelabru, mai stau la o gustare, apoi se retrag și sunt alte discuții, mai puțin accesibile pentru presă, sunt discuțiile în spatele ușilor închise, în spatele ușilor întredeschise. Apoi încep speculațiile experților că dacă, uite, ea s-au retras și au discutat o oră, oare ce au discutat o oră? Că în public au prezentat ceva, dar apoi noi nu mai știm ce. Și asta clar că dă, pe de o parte, de mâncare experților, dar livrează și o doză de, adică generează și niște paranoia pentru publicul larg, care clar că va trata chestiunea asta mai mult sau mai puțin ocultist, că iată se uneltește ceva, că ăștia de fapt așa în public se prezintă drept, cam par așa, fi adversari, dar ei acolo. Și oricum ar trebui să înțelegem că și politicile și diplomația cumva s-a structurat în urma unor lucrări, aș pomeni, nu știu, cum îl cheamă, aia lucrarea celebră scută pe care s-a, cum să-ți faci prieteni, cum să ai influență, cum să Carnegie și așa. Adică dresarea și antrenarea unui comportament care te face să aduni, să atragi, să devii atractiv pentru oameni. Adică, oarecum un fel de comportament, hai să-i spunem, strategic, care la un moment dat începe să funcționeze, da, pe pilot automat. De asta, când discutăm despre liber arbitru și compatibilismul sau, eu știu, Dennett susține că nu e adevărat, că avem un fel de liber arbitru totuși, de exemplu, și dă exemple și mie exemple pentru mine nu sunt convingătoare. Că, uite, putem sta și analiza și cântări ce avem de rezolvat și ce decizie ar trebui luată într-o situație, să spunem, tensionată. Și apoi putem să stăm și să ne gândim la consecințe, putem să comunicăm cu cineva, dacă pe principiu întreabă un prieten, domnule, uite, eu aici mă aflu într-o situație dificilă, nu știu, chiar se poate întâmpla să te și sune prietenul. Gândiți-vă că în zonele politice, diplomatice, economice, acolo grupurile, clar, ele sunt la curent cu ce se întâmplă și de multe ori o anumită amânare sau întinderea unor decizii este pentru că fiecare stă, poate cântărește, dar apoi oricum urmează să se întâlnească și să cântărească aceste chestiuni împreună ca să aibă un tablou mai larg legat și de consecințele pe termen mediu-lung, scurt, mediu și lung, desigur. Cât liber arbitru este acolo? Păi, probabil că singurul liber arbitru despre care, sau hai să spunem, posibilitatea liberului arbitru, dar posibilitatea unei autonomii decizionale și nu doar în spațiul politic sau diplomatic, dar chiar și în comunicarea de zi cu zi, pentru că vorbim de comportament. În ce măsură ce felul în care te prezinți este chiar autonom sau tu, de fapt, ți-ai structurat o anumită poziție și un anumit mod de a gândi în funcție de oamenii pe care i-ai întâlnit, în funcție de grupul din care faci parte? Se poate întâmpla să ai un parcurs și așa se întâmplă cam la toate casele, să fii susținut într-o perioadă dificilă și atunci nu ai vrea să-i dezamăgești pe cei care te-au susținut, dar cei care te-au susținut ar putea veni într-o zi cu o mică pretenție sau cu o mică propunere sau cu o mică rugăminte. Știți cum se întâmplă? Vine cineva și te ajută sau ți este aproape într-o situație dificilă. Și ție îți pare că totul este cumva, wow, ce oameni, uite, există și un fel de omenie nescrisă, într-un fel, adică, nu că nescrisă, dar știți, când nu te aștepți. Și îți răsare în minte, desigur, întrebarea, dar oare este vreun interes, oare există? Păi, cred că este greșit pusă problemă. Dincolo de vorba aia, sunt interese mari la mijloc, sunt interese și mici la mijloc, există și interese medii și există și microinterese. Putem așa glumi la infinit să spunem că există și nanointerese și interese subatomice, nu? Dar dacă e să mergem pe lângă glumă, atunci putem spune așa, inclusiv pentru stima de sine, oamenii de multe ori fac chestii neașteptate pentru ceilalți sau pentru cineva și de multe ori asta se întâmplă între oameni care nu se cunosc. Undeva, știți, pam, te trezești că-ți sare în ajutor o persoană pe care nu o cunoști într-o situație. Poate pentru că se afla acolo și nu mai era altcineva, dar sunt situații când sunt mai mulți oameni și de acolo se desprinde cineva care îți vine primul în ajutor. Asta nu se produce așa pur și simplu. Oamenii nu sară în ajutor așa. Există și un instinct, ar trebui să înțelegem, există și un instinct care ne împinge de multe ori să ajutăm, să intervenim în situații de conflict, când, nu știu, cineva se află în pericol sau cineva este flancat undeva, abuzat într-un anumit sens. Și noi, există un instinct, un prim impuls. Dar apoi apar niște filtre. În cazul unor oameni, ei rămân cumva încremeniți, unii se fac că se uită în altă parte, se sperie poate, alții stau și se gândesc, dacă mă bag, o să ies și vinovat din treaba asta, că s-ar putea că ăștia doi care se ceartă să se ia de mine, că de ce mă bag eu, că nu unde nu-mi fierbe oala. Moduri în care ne imaginăm ce ar putea să se întâmple mai departe, dacă intervenim. Apoi, desigur, treaba asta se întinde, că noi ne mirăm de multe ori. De ce deciziile la scară mare în relații internaționale întârzie de multe ori? De ce tot așteptăm atât să se încheie, nu mai știu ce războaie sau dinamici destructive? Oare chiar nu se pot opri ele? Nu pot fi luat? Ei bine, nu, pentru că sunt o tonă de chestiuni inerțiale și sunt o tonă de lucruri care rămân în aer și așteaptă să fie rezolvate și să fac o grămadă de calcule și să fac și pentru că aceste toate elemente, aceste leiere nu sunt vizibile, nu sunt accesibile publicului larg, se instalează senzația că totul este întârziat cu așa cu intenție, știți cum se numește asta, nu intenționat, dar chiar să spun cu rea voință sau cu un soi de se urmăresc niște... De unde și ocultismele, de unde și teoriile conspiraționiste, că, domnule, sunt unii care, iată, urmăresc să ne împingă spre pierzanie și... Gândiți-vă că într-un conflict care este perpetuat de-a lungul istoriei, generațiile care... să spunem, grupuri nedreptățite, abuzate de-a lungul timpului de, eu știu, de putere, de sistem sau de o altă țară care mereu a căpușat, știți cum vorbim de imperii, da, sau de uniuni mai mari sau mai mici. Oamenii acceptă să facă parte dintr-o coaliție sau dintr-un imperiu dacă imperiul le oferă o viață normală, unde au și libertatea de a-și de a se manifesta, de a-și manifesta și de a-și conserva și a dezvolta propria cultură, propriile rădăcini, da? Adică dacă vorbim despre o coaliție unde sunt mai multe etnii, în mod normal, dacă aceste enclave, grupuri au libertatea de a se exprima, își pot întreține mai departe și au, iar imperiul le oferă, să spunem, și un confort economic, social, cultural, atunci clar n-o să se revolte împotriva imperiului. Ba mai mult, de-a lungul istoriei, ideologiile unor imperii și nu, de fapt, ideologii, mecanismele ideologice cu care operează imperiile sau tot felul de agregate mari, masive, care căpușează diverse alte grupuri în funcție de slăbiciunile lor, mai și injectează o cauză megalomană, într-un fel, un sens, un suprasens în condiția celor speculați, folosiți, căpușați, știți? Și atunci, în timp, se dezvoltă diverse complexe interesante în care cineva poate să-și apere abuzatorul. Și nu mă refer aici neapărat la sindromul Stockholm sau la diverse mecanisme de apărare, dar chiar la felul, la rolul pe care îl joacă cineva, de exemplu, după ce a fost atras într-o grupare și, evident, că dacă i s-a dat importanță, i s-au dat niște pârghii, a fost injectat sens în rolul pe care îl joacă în gruparea cutare, atunci, după un anumit timp, va începe să-și apere și poziția, dar să apere și agregatul din care face parte, cu toate abuzurile cu care le-a. Da, pentru că de multe ori ne întrebăm, de ce într-un regim lumea iese atât de târziu în stradă? De ce mereu așteptăm să ne ajungă, să spunem, cum se spune, cuțitul la os, vorba vine? De ce se ajunge la o disperare și la o epuizare atât de profundă și doar atunci și nici măcar asta de multe ori nu garantează că lumea va ieși în stradă? Da, pentru că regimul de multe ori dezvoltă și un mecanism de reprimare bazat pe o cruzime și ce pe lângă problemele pe care le ai, de exemplu sărăcia, caracteristică pentru un imperiu care se duce pe prăbușire. Nu din centru, nu sărăcia din centru. Noi vorbim despre adâncimea unor spații mari, culturale sau clase. Există o ierarhizare a felului în care de acolo sunt. Cine și ce rol joacă? Joacă rolul, anumite spații sunt depozite. Unii alte spații din joacă rolul carne de tun pentru războaie și așa mai departe. Ei bine, și atunci clar că aparatul de propagandă și aparatele ideologice trebuie să livreze marfă pe măsură pentru a întreține cât mai mult, pentru a deturna atenția maselor spre dușmani fabricați externi, pentru că suntem singuri împotriva tuturor. Vedem modelul rusesc, da, cum a funcționat de-a lungul timpului și multe altele, pentru că nu e un model unic. Altfel spus, și Occidentul și tot ce înseamnă colonizările care au avut loc de-a lungul timpului și așa numitele mari culturi, tot pe colonizări și tot pe căpușare au
2: publicitate. Crescut. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Geo Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Publicitate.
6: Radio Guerilla Reis.
7: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canion?
8: Nu, scumpa mea, știi că am rudă mare.
9: Escucha la radio! Guerilla,
10: Guerilla, Guerilla. Nuestra arma es la música. Radio.

Așa, bun. Într-adevăr, există un sentiment de libertate și autonomie pe care o simți atunci când ai timp la dispoziție să te orientezi în spațiu, ai cu cine comunica, trăiești într-o perioadă, să spunem, destul de confortabilă, care îți permite, ai o oarecare siguranță, un soi de background, un feng shui mai mult sau puțin confortabil, poți să spui că apare sentimentul, senzația asta că ești liber, că uite, poți să te exprimi, că poți să spui lucrurile care te frământă, fără să fii, eu știu, speriat de consecințe, așa cum se întâmplă, de exemplu, într-un regim totalitar, nu? Dar înseamnă oare asta liber arbitru? Pentru că noi când vorbim despre libertate, vorbim, ne gândim la o autonomie. De exemplu, spui, în ce măsură deciziile pe care le iei și ce crezi și ce spui atunci când te întâlnești cu oameni din diverse grupuri, din diverse diferitelor mișcări, să spun, cum se face că pentru unii împachetezi într-un anume mod ceea ce spui? Cum se face că atunci când poate te întâlnești cu cineva care nu este în acord cu tine, cum îți construiești apărările, cum îți aperi poziția în anumite situații? Pentru că și astea sunt constrângeri pentru a împacheta și a transmite ceva. Hai să spunem, putem să spunem că suntem liberi la capitolul, adică putem crede. Adică asta nu ne poate interzice nimeni. Adică libertatea cumva, și poate nu singură, pentru că asta e o chestiune care rămâne deschisă, mai mult sau mai puțin speculativ. Probabil că singura libertate pe care cu adevărat o avem e libertatea de a crede că suntem liberi sau, să spunem, libertatea de a simți. Dar aici e o diferență, pentru că libertatea de a crede și libertatea de a simți, aici sunt chestiuni diferite, aproape, să spun, fiecare poate fi analizată și cumva, nu că sunt domenii diferite, dar cumva paliere diferite. Da? Dacă vorbim despre libertatea de a crede că ești liber, da, poți să crezi și inclusiv asta rămâne un semn de întrebare, pentru că de multe ori lăsăm treaba asta cu ce e mai bine pentru noi și pentru ceilalți în seama unei instanțe divine, de exemplu. Da, unii spun Dumnezeu le știe, pe toate el le face, le desface, nenumărate sunt căile, hai că o să... Alții spun, domnule, nu e nicio instanță care o să-ți rezolve și nu există așa ceva numit destin, că undeva totul este scris și ce ți-e dat. Asta e așa o formă mai arhaică de a comunica, de a gândi. Dar ea de multe ori este confortabilă, da? Pentru că faci față mai bine absurdului. Religiile nu ar fi existat dacă nu ar fi fost un pansament foarte bun pentru absurd, pentru absurdul existențial de care ne ciocnim de multe ori și de asta și există, pentru că ele dau niște repere și îți cumva te eliberează de grija asta legată de faptul de a sta și cântări, calcula și afla dacă într-adevăr te poți baza pe niște decizii care sunt luate pentru tine deja de undeva de sus și dacă asta ți s-a întâmplat, înseamnă că e mai bine pentru tine. Ați văzut că noi chiar mintea găsește explicații și în situațiile dificile prin care trecem sau în anumite situații limită în care ajungem, supraviețuim cumva și spunem a fost un examen, mai târziu o să ne dăm seama și o să învățăm din asta și o să ne dăm seama că a fost mai bine așa. Și aici, din nou, știți, sunt situațiile alea când urmărești ceva, faci, muncești, urmezi, nu știu, o agendă de lucru, să zicem. Și până la urmă nu-ți iese ceva și ajungi cu totul pe altă direcție sau un alt loc și spui, ah, am ieșuat sau am ratat o șansă sau așa. Asta este în raport cu ce ne-am imaginat, nu? Cu scopurile pe care le-am pus sau cu, eu știu, orizontul pe care l-am desenat. Și de regulă ne privim chestiunea asta dintr-o perspectivă negativă. Pentru că noi nu luăm în calcul, de exemplu, și varianta următoare. De exemplu, putem spune, domnule, dacă aș fi ajuns și aș fi reușit pe domeniul ăla, îmi pot imagina și o variantă în care acum m-aș afla altundeva, chiar poate în alt oraș, și poate mi s-ar fi întâmplat. Și e posibil să se întâmple și ceva rău. Adică noi operăm cu idealizările unor scopuri pe care nu le atingem și de multe ori avem tendința să le idealizăm chiar mai intens, mai ales atunci când l-am pierdut. Știți cum este idealizarea după despărțire de multe ori? Ți-a dat cineva papucii sau s-a întâmplat o despărțire
și ai tendința să vezi de multe ori doar părțile bune și chiar să producă un fel de idealizare a persoanei pe care ai pierdut-o. Sau uneori se instalează și un mecanism de apărare când spui, da, dar uite, pe palierele alea și acolo nu merge, așa că poate e mai bine așa. Sau ți-a făcut sau ți-ai amintit că într-o anumită situație, când ai avut anumite așteptări, o persoană de care te-ai despărțit a procedat cumva, chiar dacă erați bine și totul mergea bine, dar un beculeț acolo s-a aprins. Tu ai făcut abstracție de el, desigur,

0: a sustrage atenția într-un moment fel. Să nu mai vorbim acum de plăcerile și căutările în vânătoare de armonie, da? Cât liber arbitru e acolo? În ce măsură tot ce facem în primul rând este determinat, dar influențat foarte în adâncime de căutarea unei zone mai libere, mai confortabile, mai bune pentru noi, în primul rând, și apoi și pentru ceilalți.
1: Publicitate!
2: La Carrefour reducem
1: publicitate!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, la nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stop pentru cel.
2: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă The Monojacks, în direct din mansarda Radio

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să ne întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: Publicitate.
1: Reduceri de final de sezon.
0: Publicitate.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
2: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă?
1: Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: La Optica Vedere dăm startul verii cu un voucher de 200 de lei. Îl descarci online și îl folosești în locațiile noastre. Ochelari de soare polarizați Made in Germany, pornind de la 189 de lei. Design, protecție și stil, toate într-un singur gest. Descarcă voucherul de pe opticavedere.ro și alegeți noua pereche de ochelari pentru vara care tocmai a venit. Optica Vedere este avampost Radio Guerilla.
4: Selecționat la Cannes 2025 și premiat cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, Umbra tatălui meu, noul film semnat de Akinola Davis Jr., ajunge în cinematografe din 10 iulie.
5: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always.
4: Povestea unui tată care încearcă să recupereze timpul pierdut alături de cei doi fii ai săi într-o singură zi care le va schimba pentru totdeauna viața.
5: Everything is sacrifice. You just have to pray you don't sacrifice the wrong thing.
4: Distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Problemele la mansardă continuă. E dureros cumva și nu e plăcut deloc, nu e confortabil, mai ales dintr-o perspectivă filosofică sau poetică, să aștepți așa de gândire liberă, să recunoști sau să ajungi, să-ți dai seama că toate sunt așa de determinate, legate, cauzal, biochimic, biologic, comportamentul este influențat profund de calcule și de, să spunem, evaluări pe care le faci pe pilot automat, nici măcar nu ești conștient de asta. Și astfel încât punctul decizional, mai ales când ajungi să te întrebi în ce măsură decizia cu tare sau ceea ce spui este influențat, în ce măsură este influențat de instincte, de intuiții și cât de raționamente, cât de liber ești, cât de autonom ești. Știți cum erau și discuțiile astea? Dom'le, când ai cunoscuți sau grupul de prieteni, în grupul tău de prieteni există politicieni sau există, eu știu, diplomați, oameni cu poziții importante, suspuse, și te întâlnești cu ei, evident că vei încerca, logic, să ai o relație prietenoasă cu ei, constructivă, și iar ei îți vor aduce și suficient argumente cât să-ți schimbe părerea, plus că una e să judeci un om de la distanță și alta e să-l cunoști. Și să-ți dai seama că, de fapt, nu e chiar atât de rău sau nu e, uite, că poate puteți să vorbiți, să râdeți, să faceți niște glume extraordinare. Și apare, nu doar în raport cu ce părere aveai înainte despre persoana respectivă, dar chiar și despre partidul din care face parte, știți? Adică tu poți să rămâi pe poziții și să spui într-un mod acid, ironic, da? Și apar... cum și de unde apar glumele de genul da, au furat, dar au și făcut. Nu, poate mai bine, mai corect ar fi să se spună au vorbit, dar au și furat. Știți, aici depinde cum și cine și ce glume bagă. Dar toate chestiile sunt spălate cumva, împachetate în glume, în glumițe, așa încât relația să fie cât mai confortabilă. Asta e pe... le vine bine într-un anume sens narcisicilor, pe de-o parte, și evident că pentru un narcisic e dureros să înțeleagă că și el la rândul lui este manipulat, el un narcisic în mod normal, care se respectă, să spunem, și care nu e neapărat, nici măcar nu trebuie să fie un narcisism morbid, el crede că are o autonomie în ideile lui, în modul în care se prezintă, el e un atractor de atenție și el știe să-și apere poziția, el are suficient argumente cât să-și apere poziția și să dea senzația asta de coloană vertebrală, sau că uite, domnule, el e un pilon aici. Adică tendința de a deveni un reper și un far și un magnet pentru atenția celorlalți, pentru a da impresia asta, domnule, uite, sunt o persoană care o specială, sunt o persoană care înțelege, care cunoaște lucruri și lucrurile sunt cam așa cum le prezintă și are pentru toți niște răspunsuri și poate să-și apere poziția și în situații foarte dificile. Problema e că de multe ori o apără așa, știți cum e, catârul sau acel mod de a fi atât de încăpățânat încât nu te gândești nicio secundă că s-ar putea să greșești în felul tău de a gândi, dar pentru tine e mai importantă este reputația ta sau poziția ta și sentimentul sau imaginea de neclintit pe care trebuie să o dai, pentru că mulți confundă caracterul sau principialitatea cu un fel de un fel de stagnare dinamică în comunicare. Păstrarea unui de fapt nici măcar nu e un echilibru. Pur și simplu cineva își apără poziția pentru că dacă cumva nu reușește și nu are argumentele la el, are impresia că este demolat și o să piardă poziția și atunci nu contează ce apără, important e să apere cu orice preț, să meargă până la capăt din moment ce a început. Asta putem vedea în politicile, mai ales dictatoriale, când clasa politică cu tare ia o decizie greșită, pornește o dinamică pe care nu o mai poate susține și pe care a gonflat-o singură și a început să creadă singură că e capabilă să facă ceva și în momentul în care nu e capabilă și vede că se întoarce totul împotriva ei din toate punctele de vedere, nici nu poate da înapoi pentru că va fi distrusă, mâncată de poporul pe care îl reprezintă. Dacă continuă, va fi distrusă și mâncată oricum de cei cu care ridică probleme. De exemplu, ne urmărim războiul, invazia rusească în Ucraina și modul în care Ucraina se, cum să spun, începe. Clar că noi aici depinde câte surse urmărim și cum le urmărim, pentru că tendințele mereu, mai ales în perioadele dificile, este să fie pus accentul puternic pe succes, pe rezultatele pe teren, dar și statisticile astea. Cine le face, cum le face, în ce măsură putem să ne încredem în faptul că, iată, ni se spune că o țară sau alta a preluat inițiativa, doar în funcție de imaginile pe care le vedem. Și în ce măsură poziția noastră ar trebui să se schimbe în raport cu cine câștigă și cine pierde. Până la urmă, toți au și de pierdut și de câștigat, într-un fel. Poate de câștigat pe termen foarte lung, dar se trecem de multe ori prin prăbușiri, prin demolări aproape până la bază, ca să putem să reevaluăm din nou și din nou ce am făcut bine și ce am făcut rău, ca să ne dăm seama cât de adâncă e corupția sau cât de adânc ne-am mințit singuri, cât rău ne-am făcut singuri. Da, pentru că noi când vorbim despre libertate și autonomie în modul nostru de a ne prezenta sau a ne expune părerea, aici chestiunea se complică, vorbim despre treaba asta la un nivel mai intelectual, atunci când descoperim că suntem, de fapt, avem mai multe instanțe la bord, ca să spun, în mintea noastră. Nu vorbim doar despre neocortex și creierul vechi și alte centre și cum funcționează ele la intersecția dintre aceste zone, filtrele pe care le folosești atunci când comunici ceva, când îți apere o anumită poziție sau când vrei să impui o anumită regulă sau niște legi. Pentru că nu poți să spui că tu vii că ai o inițiativă absolut autonomă. Și inițiativele vin în urma unor mișcări atunci când cineva sau tu ești, să spunem, chiar singur, ai mers pe teren să vezi care e situația undeva și iei o anumită decizie, pentru că situația de pe teren arată cum arată. Dacă arată bine, atunci nu e nevoie să iei niște măsuri, nu mai știu ce, foarte serioase, și lași chestiunile așa și spui, ok, merge, aici nu intervenim prea mult cu schimbări, pentru că lucrurile merg. Deci lucrurile de pe teren, situația îți influențează deciziile și părerile și felul în care comunici. Păi aia, grupul, una e să critici și să te cerți cu cineva pe rețea, mă rog, pe virtual, și cu totul alt, și să vezi cum se schimbă dinamica când te întâlnești față în față cu persoana aia așa, pe neașteptate. Hopa, ia te uită. Mai fii atent ce interesant, ce mi-ai scris și cum am comunicat noi așa, de la distanță, având impresia că nu o să ne întâlnim niciodată și uite, vedeți, în toate cazurile apar niște instanțe care stau înainte să scrii sau înainte să spui și aici nu mă refer la varianta rudimentară, pentru că este și varianta strict instinctivă. Când te descarci, îți descarci nervii, așa numitul hate, felul în care oamenii se jignesc, miștocăreala care îmi pare top, cum să vă spun, e o descărcare pe de-o parte, pe de altă parte este toxică și nu ajută, dimpotrivă, întărâtă și mai mult. Și dacă cineva, de exemplu, nu știu, îl idealizează pe un, lider, să spunem, pe un ministru sau un lider politic și vede că alții îl jignesc și îl bălăcăresc, poate că cineva vine cu niște argumente constructive și nu jignește și nu bălăcărește, dar dă niște date specifice unde liderul respectiv bate câmpii, minte sau încearcă să manipuleze sau de fapt este corupt. Dar dacă se fac glume pe seama lui și se jigniri la adresa lui, atunci o să-i sară în apărare cei care cumva au acea tensiune și acea frustrare internă. Deci voi sunteți din ăștia care stați și faceți mișto de la distanță și apoi o să-l apăr pe tătuca și mai tare și el cu atât mai cum vă permiteți. Adică, inclusiv, așa apar soldăței care îl apără pe cel atacat, jignit sau pe cel pe seama căruia se facă tot fel de glume anatomice, de exemplu, dacă ne referim la jignirile biologice. Asta e, din nou, e ca o floră și o faună pe care o poți observa în grădină, dacă nu doar te uiți doar la flori, dar te uiți în adâncimea pământului și observi ce meciuri au loc între microorganisme. Unele coabitează, altele se bat și acolo sunt teritorii și zone. În fine, acum, instanțele astea pe care le descoperi dacă stai puțin și înțelegi că ești în primul și în primul rând constrâns de propriul agregat sau de propria, să-i spunem, dictatură fiziologică, moale, cu plăceri. Adică și dictatura, sunt nenumărate modele de dictaturi, inclusiv ne putem și imagina. Noi spunem, domnule, o societate mai liberă, mai deschisă și ne imaginăm o lume unde e mai puțină cenzură și unde îți poți manifesta și te poți descărca, așa. Fără să ții cont, cum să nu ții cont? Păi ar trebui să ții cont, pentru că câți oameni atâtea moduri de a intercepta sau de a înțelege lucrurile pe care le spui. Pentru cineva o să pară o glumă ce spui, dar cineva o să spună, e foarte serios ce spui. Tu poți să spui la o descărcare de nervi să jignești și cel jignit o să iasă din casă și o să facă ceva și vei afla de la știri. Și vei spune, nu, n-am nicio legătură, dar ce, acum, hai, nu mai pot să spun și eu acea hăhăială de multe ori făcută așa ca un fel de descărcare de frustrări care seamănă cu un fel de poluare. Noi când vorbim despre poluare, ne imaginăm gaze, ape murdare, știu, toxice, fabrici și uzine care au diverse țevi plasate undeva mai mult sau mai puțin ascuns, spre râuri, spre albi, spre mare, undeva unde se poate amesteca o apă cât mai mare, așa încât să nu se vadă ce diverseze acolo, știți? Dar de multe ori noi, chiar noi ca oameni în comunicare funcționăm ca niște sisteme poluante, îi poluăm pe ceilalți, le intoxicăm mințile într-un alt fel, râdem de ei uneori, după aia îi liniștim, după aia facem mișto de ei, după aia le spunem, bă, n-ai simțul umorului, fel de atacuri din astea mai mult sau mai puțin subversive. Și treaba asta seamănă cu gangul de la liceu sau cu felul în care copiii, da, și nu doar când o paralelă cu împăratul muștelor, dar chiar gândindu-mă la modul cum se ierarhizează grupurile și cum se urmăresc reactiv unii pe ceilalți, felul în care se structurează acolo ierarhiile. Și evident că unul mai cinic, mai... să spunem, mai încrâncenat, mai cu tupeu, mai curajos, poate că de multe ori și modul în care înțelegem curajul este greșit, urcă mai repede. Având și explicații și spunând că dacă nu făceam asta eu, o să facă ăilalți și ăilalți sunt mai răi. Dacă nu atacăm noi primii, o să ne atace ei mai devreme sau mai târziu. Așa că hai să pornim acum un război, pentru că mai devreme sau mai târziu o să ne atace. Uite, chiar avem imagini din satelit, cum pregătesc și cum uneltesc în subterane. Da, asta poate să fie adevărat, dar poate să nu fie așa. Iar în ziua de azi, dacă stăm să ne gândim în ce măsură informațiile care ajung la publicul larg sunt chiar reale sau poți face o deducție având mai multe surse, cântărindu-le și observând, aici deja ține de experți și expertiză. Capacitatea de a filtra și de a deduce din materialele pe care le ai la dispoziție, să vezi unde se află adevărul, la mijloc, la margine, în dreapta, stânga, sau dacă e sau nu e. A fost sau n-a fost, nu? În aceste condiții să mai vorbim despre liber arbitru e ca și cum am vorbit despre faptul că, domnule, apa din cană este liberă să curgă atunci când ridicăm cana și o vărsăm. Da? E liberă, da, ea e liberă într-un anumit fel, pentru că ea chiar curge, dar ea nu ar fi curs dacă nu am fi înclinat cana. Deci mai întâi ridici cana, o înclini și atunci apa începe să curgă. Ea curge și noi spunem, ea este liberă să se verse peste tot. Acolo unde cade, unde curge, în locul unde, da, acolo e liberă. Dar după aia se împrăștie liber, da, se împrăștie în funcție de gravitație. Și picăturile ajung mai adânc, mai departe, mai aproape și în funcție de ce sol e, cum e. Dacă e pământ, o să se îmbibe mai repede. Dacă este gresie, o să se împrăștie mai departe. cum, ce se întâmplă cu picăturile mai departe, da? Dacă e cald, o să se evapore mai repede. Este liberă apa. La fel, de asta spun că putem vorbi despre liber arbitru într-un plan filosofic și poetic, ținând cont de seama că limbajul și posibilitățile speculative pe care le ai atunci când tu comunici și vrei să dai o impresie sau alta și nici măcar nu te gândești să vă dai vreo impresie, pentru că sunt acele situații când comunici cu cineva, cu o persoană pe care o știi de foarte mult timp și atunci nu e nevoie de acea perioadă de buffer sau cum să-i spun, un fel de perioadă de adaptare. Noi, mai degrabă ar trebui să spunem, noi ne adaptăm situațiilor, căutând variantele cele mai potrivite pentru noi și pentru ceilalți. De multe ori spunem, ok, acum rezolv pentru mine și de mâine o să încep să fac și pentru ceilalți, dar nu pot să fac acum pentru ceilalți câtă vreme eu nu m-am stabilizat și nu am o poziție serioasă. Și asta este foarte interesant. În ce măsură ne mințim? Este sau nu? Pe de-o parte este. Poți să spui, domnule, oamenii după ce ajung să aibă o stabilitate economică și o putere economică la un anumit nivel, încep să se gândească, de exemplu, să intre în politică. Putem spune că acolo e posibil să fie chiar o dorință de a lucra pentru societate, pentru spațiul pe care îl reprezinți, politic, cultural și așa mai departe, pentru că, din moment ce deja are un monopol, spunem, o situație economică foarte bună, stabilă și nu doar pentru el, dar și pentru familia lui, iată că nu va mai fi interesat. Dar că aici, din nou, ce înseamnă nu ești interesat să mai strângi mai mult sau să-ți extinzi monopolul? Pentru că extinderea monopolului nu vine din dorința ta de a controla mai mult, mai mult, mai mult. Pur și simplu, tu te trezești că ai tot mai mulți oameni angrenați în ce ai pornit tu, ai o echipă cu care lucrezi și desigur îți cauți oameni de încredere care care te ajută. Dai de lucru oamenilor, adică sunt oameni pe care îi angajezi și care își extind și ei la rândul lor, poate și ei la un moment dat ajung să dezvolte un soi de business-uri sau grupuri care au influență social-politică și intră în politică. Deci cumva economiile și politicile sunt strâns legate și într-un fel asta e bine, știți, pentru că politica e ca un fel de beton crud, așa, foarte lipsit de orice de orice idee de viu, dar economic, cultural și social, betonul ăsta este țesut sau este pătruns de cum se numește, acele fier beton, infrastructura care îl face rezistent, da? Adică ce trece prin tijele, acele tije. Îmi scapă termenul, nu contează. Mulți termeni scapă. Astfel încât nu mai poți ataca, da, poți ataca vecinul, dar problema e că mai devreme sau mai târziu te va afecta și pe tine. Și te poți și trezi într-o situație în care ceilalți vecini vin, se angrenează și încep să-l ajute pe vecinul atacat. Aici e o situație foarte interesantă, pentru că oamenii se poziționează în raport cu, știți vorba aia, că unde doi se bat, al treilea câștigă, poate să piardă al treilea, unde doi se bat, depinde cine și cum vede dinamica asta. Te poziționezi și în funcție de ce știi, ce ai auzit, ce ai aflat, ce ai lucrat, ai colaborat, ce admiri, da? Pentru că de multe ori invadatorul sau modul de felul în care operează cineva este admirat de cei care n-au curajul și n-au tupeul și îi admiră într-un anumit fel pe cei care au tupeu și curaj și nerușinare. Și pare straniu așa, da, pentru că și felul în care înțelegi ideea de curaj e diferită. Depinde de educație, depinde de felul în care ai crescut, de ce ai pățit de-a lungul timpului. Dacă ai trecut prin umilințe diverse, clar că o să acumulezi foarte multă frustrare și ură, așa în general, pentru agregatele sociale, politice și umane, comportamentale, și să tratezi mereu oamenii cu un soi de precauție de răpitor. Adică, da, comunicăm, dar știu că mai devreme sau mai târziu o să... Ori urmărești... Deja e clar că urmărești ceva și încerci să mă păcălești ca după aia să mă pui într-o situație. Dacă ai mai pățit. Da? Adică se creează un... o reacție... Este acolo un fel de agregat care... de precauție care nu mocnește, dar e ca un arc tensionat acolo. Și când... cum era triada și... acelor comportamente clasificate în diverse moduri. Nu-mi prea plac mie clasificările, de asta am și tendința asta să le reprim. Pentru că îmi par așa prea de laborator. De asta cumva și determinismul sau stilul strict așa caracteristic pentru Sapolsky, el e cu două tăișuri. Da, el pe de-o parte e cumva e așa, nu poți recunoaște, vrei totuși să spui Da, bine, suntem constrânși și corpul ne dictează foarte multe și ține de confortul nostru, cât am mâncat, ce am mâncat, cu ce temperaturi sunt afară, ai unde sta, n-ai unde sta, ce urmărești, ai casa ta, n-ai casa ta, ești cu cineva, nu ești cu cineva, ce ai pățit, ce n-ai pățit, deci toate aceste chestiuni, o paletă atât de vastă de factori, să ajungi să înțelegi sau să recunoști că ele toate îți modelează comportamentul chiar acum, este copleșitor, știți, este șocant, așa. De asta vine în ajutor și ne salvează oarecum o abordare mai degrabă filosofică, o abordare mai degrabă poetică, cumva. Și nu în sens rău. În sensul unei libertăți de a reuși să înțelegi că ești... Știți, pentru că și asta poți să determini, atenție, să ai o deducție sau să ai un moment... de micro-revelație, când tu realizezi că ai putea cu adevărat să emiți o părere autonomă doar atunci când tu nu mai evaluezi și nu mai cântărești nimic. Nici consecințe, nici cine te ascultă, nici dacă o să se supere cineva din grupul pe care cumva poate, nici măcar nu le reprezinți, dar faci parte, ai niște prieteni într-o zonă și ei sunt, de exemplu, pro-război sau pro-politici agresive, sau știți? Iar tu undeva în adâncul toți simți că e greșit și poate foarte crud așa, dar ei au argumente și după aia și tu găsești argumente și vin întâmpinarea lor, adică oamenii se adaptează și încep să-și modifice sau își mențin o poziție și în funcție de publicul pe care îl au, în funcție de mesaje, de multe ori când sunt jigniți vor avea tendința să-și apere și mai vehement poziția, pentru că e un comportament natural într-un fel de apărare. Adică dacă ai emis o părere care nu e, nici nu ești tu chiar convins că ai dreptate și bam, vin niște jigniri și cineva te face prost, unul îți scrie, hai mă, termină cu prostiile astea, dar habar n-ai, să nu știu ce. Hop, începi să studiezi și chiar să ataci înapoi sau să râzi sau să faci. Sunt diverse mecanisme de apărare, nu? În mod normal, nici măcar, la un moment dat, nici măcar nu mai contează despre ce părere sau ce poziționare. Mai degrabă este doar dorința de a-i da o lecție cuiva care, iată, a avut nerușinarea sau are tupeul să te atace așa și să te lovească undeva în ego-ul tău. Iar dacă ești mai narcisic, atunci chestiunile sunt și mai complicate, da? Pentru că știm foarte clar că narcisicul e într-un anumit sens, are tendința să dea hopa mitică. El cumva cu orice ocazie va căuta și se va documenta și la urma urmei, chiar în momentul în care chiar va descoperi că nu are dreptate, o să spună, ha, te-am păcălit, a fost o glumă, doar am vrut să testez. Deci asta înseamnă spiritul cumva manipulator. Unii îl reprimă mai bine, unii îl pot detecta, unii se duc și fac studii, se duc, fac terapie, să înțeleagă mai bine. Și nu neapărat pentru a se face mai bine, dar pentru foarte mulți citesc. Știți cum sunt și cărțile alea care pe care le mai vezi unde scrie, dom'le, înțelepciunea psihopaților sau diverse modele de cum să înveți să te aperi de manipulare și de altfel unii fac asta pentru a învăța mecanisme de manipulare, știți, și ce poți să faci? Ajungi la concluzia că există persoane care pur și simplu sunt chiar par a fi niște agregate care urmăresc orice scop și au un sistem sau au capacitatea asta de hopa mitică, de a pica din nou în picioare și de a întoarce inclusiv greșeala lor împotriva ta. Adică, cum spuneam mai devreme, Aha, bun, bun, eu am insistat pe chestia asta, doar am vrut să văd reacția ta. Și uite, vezi, vezi ce am trezit în tine. Uite la tine cât hate ai în tine. Uite că eu, de exemplu, l-am susținut pe Cutărescu foarte mult și am spus că e ok, că până la urmă și tu mai scuipaci, mai înjurat, am scos din sărite. Uite, uite, uite la tine, uite la... Eu, da, tu chiar crezi că eu chiar țin și îl iubesc pe ăla atât de mult? Nu, am vrut să văd cum... Pentru că, până la urmă, într-un fel, în comunicare, îți dai seama că oamenii și grupurile developează unii în ceilalți diverse tendințe agresive, mocnite, extreme, de mai mult sau mai puțin ascunse, cenzurate. Și atunci când intră în coliziune, într-un conflict, oamenii, unii au un comportament pasiv-agresiv și cineva care, este, care se, este mai reactiv o să-l atace pe celălalt chiar și pe acest principiu. A, dar ce faci pe calm aici? Dar ce ești tu? Vai, nu, nu te poate pe tine nimeni scoate din sărită. Du-te de... Și apare o tendință de a agresa, știți, de a-l speria, cum se mai spune, te faci spre el, să vezi cum reacționează. Persoana rămâne neclintită, de cel agresiv o citește ca fiind o agresiune și mai sofisticată, de fapt, pentru că e subversivă. Pasiv-agresivul, și nu mă refer la pasiv-agresivul care nu-i conștient de faptul că e pasiv-agresiv. Eu mă refer la pasivul agresiv jucat. Sunt oameni care îți testează reacțiile în timp real și nu pentru că sunt psihopați, pentru că și aici, din nou, clasificările, de asta spun, nu-mi plac clasificările. Clasificările mă duc cu gândul la psihiatrie care trebuie să justifice felul în care sunt preparatele făcute, cum sunt clasificate, cum sunt date farmaceutica, ce produce, cum se schimbă denumirile la medicamentele care, iată, nu doar, poate că n-au avut efect, sau cum le combină, cum se combină, care sunt constelațiile, felul în care sunt date ele acolo, în ce combinații, pentru că se fac teste, continuu, se fac tot fel de teste. Și dacă un medicament are niște efecte nocive acolo, secundare, după aia îl regăsești sub altă denumire sau este, știți, ca băncile care se reformatează și se regrupează și la un moment dat dispare denumirea băncii pentru că e doar o intrare într-o scară undeva, într-un bloc închis și cineva de pe margine doar se uită și te vede în ce ești îmbrăcat când te apropii de acea ușă și dacă ai poposit mai mult acolo și vine exact atunci deschide ușa. Ah, da, vă rog. Felul în care se ocultează, se ascund organismele, cum dezvoltă mecanisme de camuflare și de transformare în altceva. Și în comunicare sunt aceste mecanisme sunt într-o permanentă dezvoltare. Și așa cum și războaiele duc la constrângerea de a grăbi fabricarea unor lucruri care altfel nu ar fi fost atât de grăbite și fabricate. Da, în toate planurile, și tehnologic, și logistic, da? Adică nevoia ne împinge într-un fel la... ne scoate din zona de confort și dacă... cumva ca specie probabil avem tendința asta să ne lăsăm pe ureche, cum se spune, atunci când e bine cald, nu vin frigurile, vremea arată ok, frumos. E acea linie, meridianul, meridianul echilibrat, unde rămâi anul, tot anul în șlapi și în pantaloni scurți, te plimbi de colo-colo și nici măcar noaptea nu se face un ger sau foarte frig, așa cum se întâmplă în anumite zone care par așa, sau despre care spunem că sunt tropice, într-un anume sens, știți. Căutarea unui recif, o zonă o zonă în care vom ajunge probabil în imaginația noastră, în care lumea va fi, nu va mai simți nevoia nici să se atace pentru resurse și respectiv nu va fi nevoită să dezvolte arsenal sau tehnologie militară de apărare, care mai devreme sau mai târziu se transformă în tehnologie de atac, pentru că na, apărarea în esență este un fel de preludiu atacului. Da? Eu mă apăr cât mă apăr, dar nu o să mă apăr la infinit, pentru că în momentul în care tu deja ești epuizat ca agresor și deja te bălângă și nu mai ai puteri și începi să respiri așa din toți porii și ești așa tot mai lent nu mai e nevoie să mă apăr, îți dau așa, pac, văd din ce unghi te pot ataca, sau te las așa să te prăbușești singur. În mod normal, idealizant așa, am spune, domnule, un fel de aikido dus până la capăt. Adică îl lași pe adversar să leșine singur, fără să-l atingi. Asta e, na, să spunem, filosofia unei albine care se apără de, eu știu ce, lăcustă. Da, și nici lăcustele nu obosesc, mai ales. Așa, bun! Problemele la masă arată continuă, rămâneți aici!

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Vara grătarul bun cere o bere.
2: Publicitate.
3: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Treci de la mai ai puțin din ce-ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Radio Guerilla.

0: Radio Gherilla.
1: Pubblicitate.
2: Da da da da da da da.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse.
0: Publicitate.
2: Frumos. Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele Acai. Trotineta electrică Acai este la doar 1619,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os 16,90 kilogramul, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame 9,89 și rizoscoti orez basmati la 250 de grame 5,89. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.

Așa, bun, bun, bun. Evident că poate un mod mai ideal e așa să poți să pui pe pauză toate, tot sistemul de evaluare a propriilor a modului de a fi, dar și atunci poți să spui, domnule, că ești mai spontan, mai fără să spun, fără un agregat de autocenzură, cenzură, fără să te raportezi la... Da, dar ele rămân oricum în background, adică chiar dacă nu ești conștient și chiar dacă nu stai să faci o analiză a modului în care spui, funcționezi, iei decizii, dacă nu stai să le mai filtrezi, hai să spunem că apare o șansă cumva parcă mai mare unei zone intuitive, unei zone instinctive de a funcționa, de a te prezenta. Știți că sunt situații astea în care nu-ți vine din punct de vedere rațional, mental, așa cognitiv, te simți așa într-o nebuloasă sau nu poți ajunge la o anumită decizie, concluzie sau să-ți dai seama exact pe cale rațională. Și atunci mai lași să treacă timpul sau muți atenția spre altceva și de foarte multe ori e sănătos să poți să te detașezi puțin de la obiectul pe care ești concentrat, pentru că se creează, evident, se poate crea un blocaj. Cum

de a porni o lucrare sau o postare și de multe ori curge, iese dintr-un foc, ca să spun așa, cu cât mai puțin stai și cântărești. Aici ar trebui clar să luăm în calcul și toate modurile noastre diferite, de exemplu în planul perfecționist, da? Când tot cauți cea mai potrivită formulare sau cel mai potrivit moment și asta te dă o încordare, o anumită tensiune și te trezești într-un fel de supra-solicitare așa, și nu mai poți să funcționezi natural și apare o frustrare. De asta credem și simțim mai multă libertate atunci când ne întâlnim cu oameni pe care îi cunoaștem și cu care ne știm într-un fel de mult timp și atunci nu mai apare modul precaut de a construi un pod de comunicare care oricum se bazează pe tatonări. Da? Spui ceva și vezi reacțiile. Nu conștient, e pe pilot automat. Unde mai e liber? Adică există într-adevăr o autonomie? Cred că apare un fel de șansă, din punctul meu de vedere, pentru o așa numită autonomie sau liber arbitru, atunci când ajungi să înțelegi cât de complex este angrenajul și când ajungi să faci, să operezi un pic la pupitrul, la consola asta, cum e un egalizator cu multe butoane, multe zone de frecvențe și poți să înțelegi că, aha, ok, ca să pot vedea mai limpede chestiunile, trebuie să pun pe pauză, de exemplu, agregatul de evaluare și de comparație. Dar noi suntem obișnuiți să spunem despre, inclusiv în situațiile de small talk, ne întâlnim și ce faci? Bine. Așa pe automat se dezvoltă. Avem și un fel de bagaj, asta e, din nou e foarte interesant, un fel de broșură de prezentare în comunicare, noi spunem, small talk sau discuțiile despre nimic, despre vreme sau așa, care pur și simplu sunt un schimb de semnale pentru a detecta în esență starea celuilalt, da? Pentru că în funcție de starea ceva ce te frământă sau ceva ce poate în mod normal, în altă situație n-ai spune, nu arunci imediat brusc într-un prim contact cu cineva, chiar dacă îl cunoști. Nu mai vorbim de persoane pe care nu le știi. Pe de altă parte, mai există și varianta asta în care se creează discuții între oameni care nu se cunosc. Observăm asta mai ales la oamenii mai în vârstă, foarte repede intră în comunicare, în mijloacele de transport, pe stradă, vorbesc ceva, așa, de parcă sunt vecini, de parcă se știu. Oameni total străini pornesc din nimic o discuție legată de temirce și ajung într-un termen foarte scurt, în 5 minute, să comunice de parcă se știu de foarte mult timp. Și la fel de ușor și liber își spun o zi bună, sănătate, povestim, nu știu ce, sau numai bine. Doamne ajută și altele. Deci e o broșură, să-i spun așa, sau o interfață, pentru că sunt multe interfețe. Asta e partea bună. Și nu o privesc din perspectivă critică, pentru că îmi dau seama că este o trusă care te obișnuiește atât de bine în timp. Și chiar există și o plăcere, așa cum de multe ori ajungi să spui, domnule, un anumit aranjament, știți, o anumită plăcere de comunicare, mai schimbi niște stări, cauți într-un fel niște rezonanțe și de fiecare dată punctezi, pentru că descoperi, da, cam toți avem cam aceleași preocupări, cam aceleași tulburări, doar că sunt împachetate, prezentate și văzute diferit din diferite unghiuri. Da, într-adevăr, nu m-am gândit la... aha, dar ce părere aveți? Nu știu ce să zic, dar ăștia mai fac... ce să... nu, nimeni nu face... Mai sunt și, iarăși, broșură din seria asta de replici șablon, alea care cumva au așa o tentă nihilistă. A, toți sunt o apă și un pământ. A, păi ăștia, da, tot timpul așa au fost. Ce, toți sunt buni. A, iară, îmi pare așa, mă duce cu gândul puțin la varianta cealaltă, când lași toate pârghiile, toate frânghiuțele, toate cauzalitățile pe seama unei instanțe supreme, o forță divină sau nu știu ceva, care ia așa, dacă așa vrea Dumnezeu, dacă așa, el știe mai. E, nu întâmplător. Asta toate

0: toate au un sens. Nu le înțelegem, nu le putem înțelege. Suntem muritori. Nu putem judeca decât așa, dintr-o perspectivă, pornind de la bagajul nostru și da, felul nostru de a fi. Și de multe ori astea îmi par așa a fi un fel de descărcări ușoare, în care tu cumva te lași dus de niște ape și ai încredere că e un sens totuși mai înalt sau mai profund în ceea ce poate detectăm pe moment dureros, absurd, că n-are sens. La urma urmei, când spunem, domnule, că viața este absurdă sau că ce ni se întâmplă n-are sens, nu e pentru că e absurdă sau n-are sens, ci pentru că n-avem nici timp, nici capacități să stăm să înțelegem toate elementele care s-au legat și cum s-au structurat până am ajuns în acest punct, când, iată, te simți așa eșuat, poate, undeva într-un plan irațional, care te face să te simți neputincios sau... Dar nu toți gustă starea asta, știți? Pentru că aici ar trebui să nu uităm și de tendințele astea de freak control, când vrei totuși să ai mereu un aranjament, și eu nu mă refer doar la felul în care pui obiectele pe masă sau cum îți faci ordine în casă ca să poți să ai niște repere concrete legate de o ordine, care și abia după asta poți să spui că da, răsufli ușurat și te poți apuca de treabă. Da, e ca, știți, și în mediul animal putem observa și căței, când caută seara obosiți așa și se învârt într-un cerc să caut și frământă, eu știu, culcușul, îl întorc pe partea și pe alta și structurează așa o zonă de moliciune confortabilă și apoi se rotesc într-o direcție sau alta până se așează să se liniștească și să adoarmă.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș, și ne întâlnim cu domn primar.
2: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
1: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
2: Ah, nu, e short!

0: Publicitate.
1: Tati, îmi faci un smoothie
0: Publicitate.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: publicitate.
1: Superb, da, în surdină, exact ce trebuie. Iar de la această oră povestim cu Monica Sorian, psihoterapeut, liber cugetător, cugetătoare, liberă cugetătoare, salut!
2: Liberă și cugetătoare, foarte liberă chiar, prea salut. Liberă.
1: Da, prea, exces de libertate.
2: Exces, da. Eu... da, câteodată nu știi ce să faci cu excesul de libertate.
1: Da, nu ne-a învățat nimeni, am fost așa, chiar discutam, monologam, că tema cu care am început era preocuparea asta, cum ne prezentăm și dacă putem spune că ne prezentăm așa cum suntem, ce înseamnă așa cum suntem, cum suntem, când, cum, cu cine, în ce situații, știi? Când spui, cum te prezinți, știi?
2: La ce te referi?
1: Pe asta spun, dacă putem spune că, uite, există un mod de a ne prezenta așa cum suntem, știi?
2: Și adică asta... în forma asta autentică despre care se tot vorbește.
1: Da, da, că asta îmi pare un clișeu.
2: Și vulnerabilitatea, da, nu? Da, să venim cu vulnerabilitatea la noi. Da, da, da, astea sunt clișeele în care trăim de...
1: Da, cum
2: ar fi
1: să te prezinți cum ești, așa să spui din stare. Sunt rău, sunt insuportabil, sunt nervos,
2: tensionat. Băi, da, ar fi bine să spui la început, că nu mai idealizezi.
1: Da, și asta a devenit...
2: Nu mai lași loc idealizării. Sunt leneșă, sunt...
1: Da, și asta se transformă într-un fel de a te prezenta, un fel de flac, în,
2: da,
1: ca o deschidere, ca o șa,
2: întâi, nu? Da, și spui din start, sunt red flag.
1: Am o tonă de red flag-uri.
2: Green flag-urile o să le descoperi.
1: Nu o să mă mai suporți, în 5 minute nu o să ne mai suportăm.
2: Da, o să ne certăm și ne despărțim.
1: Da, discutam despre asta, cum știi că e o temă veche și în același timp cumva infinită, pentru că ideea de autonomie în comunicarea cu ceilalți versus toți factorii care joacă diverse roluri în felul în care tu îți spuneți, prezinți într-o anumită situație părerile, poziția în raport cu o anumită dinamică, știi? Și asta e pe de o parte interesant, dar pe de altă parte e un hățiș, așa ca un labirint în care te poți împotmoli analizând toți factorii cauzal, știi?
2: E adevărat, dar dacă ești autonom, din punctul meu de vedere, înseamnă că încă ai gândirea critică la tine. Ce observ eu ca fenomen este un copy-paste, aud oamenii vorbind ca din reel-urile de pe TikTok, Instagram, nu mai există, apropo de autenticitate, toată lumea spune să fim autentici și vulnerabili, dar nu mai există voci proprii. Adică devii inversul autenticității, devii un sine fals pentru că iei de acolo fraze cheie.
1: Aha, cineva care cumva se înarmează, are o trusă cu maxime și cugetări motivaționale sau comportamentale le ia drept legi sau reguli.
2: Da, pentru... exact.
1: Dar oamenii, noi facem asta pentru că rezonăm cu unele.
2: Sigur că da, toate lucrurile au și părțile bune și părțile mai puțin bune, ca să nu zic rele.
1: Care ar fi cele rele? Adică doar automatismul sau ce?
2: Automatismul atunci când ești... nu știu, ai o problemă reală și ai foarte multe, ești foarte emoțional, atunci gândirea logică nu prea mai funcționează, pentru că ești pe emoții. Și în momentul în care citești pe emoții și încerci să metabolizezi atâtea informații,
1: adică
2: te blochezi.
1: Reactiv?
2: Pentru că sunt și reactiv și neavând gândirea logică, poți să fii foarte bine influențat și manipulat.
1: Pe de o parte, pe de altă parte, probabil că pilotul automat sau știi că...
2: Pe despre
1: nu poți mereu să fii setat pe raționament, pe cântărit, pe evaluat în timp real la situație și pe logică.
2: Sigur,
1: știi? Adică de multe ori lași toate lucrurile astea pentru că ele sunt epuizante.
2: Sigur, nu mă refeream la felul nostru de a fi, în general. Mă refeream atunci când ești influențat de media. În momentul în care ești într-o fază emoțională, în ceva, nu știu, ai o despărțire,
1: adică factorii
2: pierzi
1: care...
2: pe cineva, nu știu, într-o fază mai grea a vieții, tendința este să cauți soluții și mulți se duc spre media, în rețelele de socializare. Atunci este pericolul de a fi manipulat și influențat.
1: Sau, la rândul tău, poți deveni un agregat așa de atac sau de a face pe rețele de a jigni sau de a ataca sau de a descărca tensiunile cumva necenzurat.
2: Sigur,
1: fără
2: că da.
1: Autocenzură.
2: Ești apărat sau... că ești în spatele telefonului, da, sau computerului și da, există formele astea de agresiune.
1: Dar ele sunt niște supape de descărcare, pentru că dacă vorbim de agresiunea virtuală versus agresiunea directă, dacă ar fi să alegi, știi, dacă n-ar fi nicio modalitate de a exclude vreuna și trebuie să alegi între ele, știi, cumva prima idee e că mai bine virtual decât fizic, nu?
2: Oarecum, dar efectul este același, este mulți sunt abuzați așa și virtual.
1: Da, da, da, e adevărat, pentru că în toate cazurile ele caută diverse supape și agresivitatea și bullying-ul și atacurile,
2: da,
1: jignirile,
2: da, da,
1: ele
2: există
1: se manifestă.
2: Bullying-ul ăsta...
1: Plus că sunt și agregate făcute, roboți sau, mă rog, fake, identități false care sunt programate să facă asta în diverse moduri, unele mai sofisticat, unele mai brutal. Sau...
2: Adică folosești inteligența artificială pentru asta? La asta te referi? Că nu știu.
1: Da, adică gândește-te că mai ales pe zonele politice, pe discuții legate de războaie și așa, acolo,
2: a, bine,
1: ideologic
2: acolo
1: vorbind,
2: altceva,
1: acolo sunt
2: că
1: agregate.
2: Sigur că da, da, acolo
1: complexe.
2: Se lucrează bine. Da, mm-hmm, da, da, sigur, sigur.
1: Bun, acum, discutând despre... abundența de modele, metode, moduri de a-ți ajusta comportamentul, de a te simți mai bine cumva, de a te înțelege pe tine și a înțelege, uh-huh, pe alții. Și asta vine la pachet cu, așa i-aș spune în ghilimele, un fel de risc de a te rătăci printre,
2: da,
1: ele.
2: Da,
1: nu?
2: Exact despre asta vorbeam. Te rătăcești printre ele și mulți dintre cei care postează nici măcar nu sunt specializați în psihoterapie, adică sunt influenceri, au foarte multe vizualizări, uh-huh, și lumea, na, nu știe.
1: Dar unii au parcă mai mult talent în sensul, să spunem, alternativ,
2: mai
1: știi?
2: Talent, păi,
1: e mai și periculos. Da, da, da, da, da, da, da, sigur.
2: Da, da,
1: sigur.
2: Este mai seductiv când ai mai mult talent.
1: Pentru că poți împacheta și
2: sigur,
1: ceva,
2: da,
1: ceva otrăvitor,
2: da,
1: poți împacheta, nu?
2: Fascinează, nu?
1: Bun. Dar pe de altă parte, asta duce și la un fel de se dezvoltă așa un mecanism de procesare foarte rapidă, aproape un fel de fast food, uh-huh, informațional.
2: Da, da, adică... da, pe asta e că nici nu știu dacă procesăm atâtea, da, informații. De fapt, rămânem cu foarte multe lucruri neprocesate, iar acelea funcționează în noi, devin cumva alea pe pilot automat. Intră într-un soi de...
1: germeni.
2: Da, și în loc să fim conștienți de ele... se duc așa, în străfundurile noastre, în zona inconștientului, devin problematice.
1: Unele se combină,
2: unele
1: se recombină,
2: se
1: nici măcar nu-ți dai seama.
2: Da, nu-ți mai dai seama și începe să fie haos în mintea noastră.
1: Și aici este interesant, de exemplu, mă gândeam la narcisism și că la o formă de control, de inițiativă, de exemplu. Știi că sunt oamenii care spun, asta a fost ideea mea, eu am spus primul asta, eu ziceam asta de încă 10 ani și nimeni nu m-a ascultat.
2: Păi
1: există,
2: da,
1: tendința
2: la asta,
1: asta
2: mă referam, la copy-paste-uri, adică cineva la un moment dat a zis ceva, după aceea s-a preluat și începe să fie ce se preia, refăcut, transformat, de-aia începe să fie haos.
1: Nu, eu mă întrebam de ce există, de ce există tendința asta de a puncta că eu știam mai bine, eu am zis asta mai de mult, v-am spus
2: bine,
1: eu vouă, iată, dar eu știu mai bine, dar stai să vă...
2: Știm,
1: nu?
2: Da, așa ce este în zona asta de personalitate narcisică.
1: Care ce își urmărește? Să nu se să nu-și piardă credibilitatea, vrea să aibă...
2: Credibilitatea, imaginea de sine, mm-hmm, pentru că ei sunt mod special legați de imaginea de sine. Mm-hmm. Nu e interior. Interiorul lor, în principiu, este gol.
1: Păi gol, dar golul fiind în sens de energie negativ, nu negativ,
2: nu,
1: de vid.
2: Da,
1: nu e gol.
2: Da, în zona asta, de în interior, nu au, adică au o carcasă, la asta mă refer.
1: Și, atunci...
2: și carcasa trebuie să arate bine, să dea bine, știe...
1: Da, dar poate că nu e un gol, poate că e o tensiune foarte mare acolo.
2: Sigur că da, e o tensiune foarte mare. Mm-hmm. Golul e, ca să înțelegem noi, lipsa de afect, de exemplu.
1: Mm-hmm. Un fel de vulnerabilitate.
2: Pentru că partea asta narcisică în principiu își suprimă afectul, nu? Pentru că au fost foarte răniți când erau mici.
1: E un fel de un fel de vulnerabilitate la frica de a nu fi confirmat, sigur, de a fi respins, da, de a fi abandonat.
2: Și atunci fac tot posibilul să nu fie respins și să-și păstreze imaginea de sine intactă.
1: Să-și apere zona, da, aia. Sau cumva să construiască în jur un agregat așa de...
2: Da, e o structură...
1: Varianta aia, știi, i-aș spune, nici nu știu cum să o numesc, un fel de narcisism nihilist, care are așa un fel de formă de blazare, când oamenii, știi, așa se uită, au așa un fel de surâs ironic, obosit, care te ascultă și dau din mână să... Și dacă mai bea puțin ceva, sau dacă așa se aprinde încet și începe, știi, și intră așa într-o discuție din asta care se duce în toate părțile și istorică, dar tot cu o plăcere.
2: Alcoolul
1: tot cu o plăcere.
2: Sigur, dar nu vorbim neapărat despre narcisism aici. Unii oameni sunt, sigur că da, mai timizi, mai apărați, mai temători și atunci dacă...
1: Plăcerea aia pe care o văd, știi, și la gurmanzi, dar în relație cu mâncarea. Mm. Știi, când structurează bine, când știe cum să spună glumele, să facă pauză, spune bancul și așteaptă, e o atmosferă acolo, e aproape... Știi cum se
2: așa
1: simte.
2: Ca la Gargantua și Pantagruel.
1: Când te invită cineva undeva, știi, pe gospodăria lui și are acolo făcut cumva un feng shui foarte interesant și începe să-ți explice și are o plăcere așa să vezi și tu te vezi, gospodăria lui. Dar mă refer la asta mentală, știi, fiecare are și câte un fel de gospodăria lui cognitivă, când, mai ales la nivel intelectual.
2: Când se prezintă, nu? Mm-hmm. La asta te referi?
1: Da. Sau cei care deja se știu de mult timp și discută deja liber, fără să aibă zonele de tatonare, știi? Din nou, cum ne prezentăm, știi? Pentru că una e să te vorbești cu cineva, cu o persoană pe care o cunoști de foarte mult timp versus cu un grup, nu știi și ești atent să vezi
2: ești
1: cum
2: atent,
1: reacționează.
2: Scanezi, pentru că într-un grup imediat ne adaptăm și vedem în principiu care e liderul, care nu cel care tinde să vorbească cel mai mult, să fie cel mai volubil, cel mai expansiv,
1: da.
2: Vezi acolo și partea de beta, să zic așa, vezi. Adică ne ierarhizăm imediat în grupuri. Uh-huh. Imediat ne dăm seama superiori, inferiori, apropo de narcisism.
1: Uh-huh. Știi,
2: dar cred că este o chestie și instinctuală, nu doar culturală, în sensul ăsta de narcisism, așa cum îl numim acum, cultural.
1: E și pe mirosuri, da, într-adevăr, pentru că ești așa, scanezi într-un anume sens și
2: scanezi
1: nici nu-ți dai
2: seama.
1: Scanezi
2: pentru că e vorba de pericol, de fapt, în spate. Uh-huh. Creierul arhaic scanează toată asta și să vezi cam pe unde te pui în haită, cum ar veni.
1: Da. Și de asta, la un moment dat, mi-a venit în minte o imagine cu o școală unde se mută un copil într-o clasă nouă. Știi cum se întâmplă de multe ori că vine.
2: Da,
1: într-o clasă care deja e cumva formată.
2: Greu
1: și acolo
2: pentru acel copil.
1: Da, pentru acel copil. Și exact asta m-a dus, acest model m-a dus cu gândul la un partid politic sau altul, când vine din afară sau de undeva cineva intră acolo, știi? Și are socoteala de acasă cu situația din târg. Și în funcție de partid sau în funcție de grupurile de acolo, este supus mereu unor teste din astea bizare de multe ori.
2: Bine, e o comparație un pic de tot deplasată, un pic.
1: Da, dar uite, de exemplu, mi-amintesc de oameni care au intrat în partide așa răufamate, știi, ca să poată din interior face ceva, pentru că toată lumea spune de pe margine.
2: Da,
1: dar
2: cred că
1: mănâncă
2: sistemul. Tu ce părere ai? El mănâncă sistemul.
1: La asta mă refeream. Dar nu e vorba că îl mănâncă. E cumva un test, pentru că cei de acolo își apără monopolul pozițiile lor,
2: sigur,
1: pentru că au de pierdut ciolană.
2: Dar e vorba de putere acolo.
1: Și când vine cineva cu niște idei și așa, imediat e luat la rost, așa ca într-o clasă sau ca la școală, hai mă, du-te de-mă de aici. Numai nu se vorbește la nivelul ăla infantil, dar comportamentele tot par a fi așa de haită.
2: Da.
1: Care îl testează să vadă. Ia să vedem, ești rezistent la asta, la asta, dar ce ți-ai imaginat, frate?
2: E foarte multă corupție acolo și te duci curat cu și idealizând cumva, o să poți să schimb și după aceea dai de corupție și de oameni care nu lasă puterea. E greu.
1: Da, și greu să-ți imaginezi că poți fi pregătit pentru așa ceva, unde se duc aceste bătălii și pe toate căile ești scos. De fapt, ești testat, ești forțat la un moment dat să spui gata, pentru că știu cazuri de oameni care au intrat acolo și după o anumită perioadă și-au dat demisie.
2: Sigur
1: sau
2: că
1: au
2: dacă vrei să rămâi integru, îți dai demisia la un moment dat. pentru că e vorba de integritate.
1: Dar nu...
2: Și
1: nu...
2: de oarecare demnitate și...
1: Dar nu seamănă și cu un platou de filmare unde tu intri, de exemplu, vrei să joci, te duci mai întâi la un casting și cineva îți spune, sau regizorul sau echipa îți spune, uite, avem nevoie de cineva care are un rol și tu încet, încet îți dai seama că central de poate fi un rol secundar foarte dificil. Și tu spui inițial, a, e bun, uite, am de lucru, mă bag acolo, rolul e greu, ia să citesc, spui, ok, hai, faci așa. Și apoi descoperi că pretențiile și regizorul e unul cu care... Știi, discuția Lars von Trier cu Bjork, ții minte că au avut o problemă.
2: Da, eu asociez cu Dogville. Uh-huh. Apropo de cum intră, nu, personajul, cum o cheamă, mă rog, interpretat de Nicole Kidman.
1: Aha.
2: Intră și toată lumea e zâmbăreață, da, intră într-un grup, apropo de grup.
1: Da.
2: Da? Ca după aia să ne dăm seama că era abuzată, era cu gaslighting acolo, femeile o invidiau,
1: da,
2: bărbații toți.
1: Vieții în comun.
2: Exact, bărbații toți o voiau sexual. Nu, adică, de fapt, era da. Un abuz.
1: Da.
2: Și se justifică finalul, evident, zona în care se termină.
1: Da, e așa o radiografie cinică a cinismului.
2: Sigur
1: fapt,
2: că da. Da.
1: Tratat,
2: este
1: o radiografie
2: un cinism acolo, da, un sadism, perversiune chiar. Uh-huh.
1: Da, ca în toate filmele, mă rog, așa foarte serioase, acolo clar că... Mă rog, Lars von Trier are multe registre, asta e partea interesantă.
2: Da, da, da.
1: Dar, bun, întorcându-ne acum la ce discutam noi legat de căutarea unor modele sau unor metode, self-help, asta apropo de zi era...
2: Cei 7 pași,
1: da, 7, 4, 5, niciun pas, gata,
2: niciun pas,
1: felicitări,
2: da,
1: sunteți milionar, știi?
2: Da, și în, apropo de vindecare, faci 7 pași înainte, 5 înapoi, 3 înainte, 2 înapoi, cam așa sunt prezentate. Și asta e adevărat într-un fel, eu nu mă iau neapărat de conținut, eu doar spun că e prea mult.
1: Problema,
2: începe să fie prea mult
1: problema,
2: și contradictoriu
1: că...
2: și metode foarte multe și dacă ai anxietate, du-te, aleargă. Nu, dacă ai anxietate, stai cu ea, mângâi-o. Dacă, înțelegi, adică sunt foarte multe metode și ele... oamenii la un moment dat sunt prinși în chestia asta și habar n-au cum să mai iasă din lucrul ăsta. Plus că de multe ori se autodiagnostichează și cum scriam în prezentare, au stări de tristețe, că pierd pe cineva. Încep să înveți cum arată tristețea de pe net, adică plâng sau nu plâng pe tristețe? Acum am pierdut sau nu am pierdut pe cineva? Adică,
1: cum să plâng?
2: Cum
1: o schemă?
2: Să plâng? Cum să plâng?
1: Și
2: exact.
1: Schemă. Când?
2: Cam
1: cum?
2: Cât? Jumătate cam de oră îmi trai din timpul meu ca să-mi fac doliu, după aia mă duc la lucru. Asta zic, este o schematizare deja a felului în care tratăm suferința și să ajungem să vrem să ne vindecăm. Acum, ideea asta de vindecare este cumva și ea idealizată.
1: Și atunci apare necesitatea unui concediu absolut, când poți să pui pe pauză toate căutările și evaluările și personale și interne și externe. Și atunci, într-adevăr, apare așa hai să spunem, va posibilitatea de a te prezenta mai autonom, mai liber, dincolo de toate treptele,
2: da,
1: drumurile, invitațiile, toate rezultatele
2: da,
1: pe care le vezi.
2: Da, apropo de Siddhartha și de Govinda. Cumva, la asta mă refer, putem ajunge cu toții Govinda, nu?
1: Asta în cazul în care rămâi tot timpul la model,
2: la
1: Andrei,
2: model,
1: legat de modele.
2: Asta e modelul, hai să-l urmezi. Și îți bagi în cap multe convenții, unele și așa le ai, nu? De la părinți, de la educație, de la așa.
1: Da.
2: Acum vin și astea la alte peste noi. Și suntem Govinda și este greu să ajungi să fii Siddhartha, nu?
1: Dar bine, putem să înțelegem modelele astea nu doar în maniera că, uite, cineva rămâne mereu dependent de un guru sau de o instanță care știe mai bine și un profesor, un învățător,
2: da,
1: un duhovnic.
2: Duhovnic, medic, chiar psihoterapeut.
1: Da,
2: sau
1: chiar psihoterapeut,
2: exact. Rămân pentru că
1: sau o instanță divină,
2: greu,
1: știi?
2: De fapt,
1: adică,
2: să se autonomizeze.
1: Dar asta este încercarea de a te debarasa de greutatea asumării totale
2: exact,
1: a responsabilității
2: exact,
1: legate de ce faci,
2: așa
1: cum
2: este,
1: trăiești,
2: așa
1: nu?
2: Exact.
1: E
2: da,
1: oarecum un balast pe care l-arunci.
2: Mă rog, duhovnicul, să zicem că ai nevoie de el tot așa să...
1: Da, de asta nu privești din...
2: anumite lucruri să te descarci, dar nu este terapie acolo, da?
1: Da, iar... de aia nu privim critic, da, sau
2: sub
1: sidar,
2: nicio formă,
1: da,
2: sub nicio formă. Avem nevoie de modele, avem nevoie, nu asta spuneam.
1: Da, da, da. Iar modelul celălalt în care tu ai pretenția, domnule, că cu adevărat doar tu poți să-ți fii propriul tău guru și propriul tău învățător și,
2: da,
1: călăuzitor, este deja mai dificil.
2: Ajungi la autonomia de
1: mai
2: care
1: dificil.
2: Spuneai tu, la propria agenție, ca să zic așa. Uh-huh. Ești propriul agent, ești responsabil pentru ce faci, ești conștient în momentul în care faci ceva și recunoști, apropo de o parte de vinovăție sănătoasă, de exemplu,
1: dar
2: în
1: asta
2: care
1: este ca
2: ești conștient, nu mai dai vina pe celălalt, neapărat, nu că asta se întâmplă în conflict.
1: Nu mai cauți
2: e mai ușor să dai vina pe celălalt. Da?
1: Nu mai cauți țapii spășitori în trecut,
2: exact,
1: în prezent.
2: Exact,
1: și
2: atunci ești responsabil și spui așa, oare eu ce am făcut, ce am provocat ca celălalt să-mi dea un răspuns de genul ăsta?
1: Da, da.
2: Celălalt
1: da.
2: Vinovat, nu?
1: Oare ce, am spus sau ce am făcut de sunt așa de răi ăștia cu mine? Știi? Oare cât de rău sunt eu dacă ei sunt atât de răi cu mine? Înseamnă
2: ceva,
1: că ceva am provocat la ei, le-am provocat o rană și ei acum mă jignesc.
2: Sigur,
1: și mă atacă,
2: și
1: știi?
2: De asta zic că vindecarea este idealizată, pentru că tot timpul putem să fim răniți. Nu e ca și cum ne vindecăm total, nu mai avem răni, nu se mai deschid. Se deschid, dar ești responsabil, știi ce rană se deschide.
1: Dar atunci putem să ne rănim singuri ca să fim pregătiți?
2: Oi, da, din păcate, da.
1: Nu,
2: da,
1: asta se întâmplă.
2: Da.
1: Asta, autoblamare,
2: da,
1: vinovățire.
2: Da, da. Este la fel de nocivă.
1: A fi sever cu tine,
2: este,
1: nu?
2: La fel de nocivă ca atunci când învinovățești pe cineva, poate chiar mai nocivă, pentru că atunci când învinovățești pe cineva, măcar ai conflict, ai cu cine să te ceri. Dar să te ceri pe tine, de fiecare dată, uh-huh, pare mai greu, mai grav, mai...
1: Da,
2: autoblamarea este în zona de vinovăție nesănătoasă.
1: Bun, dar în momentul în care spui, bun, eu acum nu mă mai raportez la niciun fel de marketare și rezultatele celorlalți și ce-mi spun ăia, că pe ei a ajutat, câți oameni, atâtea metode, în fond, totul, dacă stăm să ne gândim, este deschis spre o personalizare și aici,
2: sigur,
1: clar că depinde de fiecare cum și de unde culege. Mai degrabă o variantă sincretică în care tu combini elemente de colo și de colo. Nu te duci strict pe o anumită metodă, pentru că mai ales când vorbim despre existența noastră
2: și nu doar metodă,
1: pretenția
2: dar
1: de confort
2: în...
1: și armonie, nu poate să fie o singură metodă, asta clar. Ei, dar dacă tu ți-asumi poziționarea asta că, mai până la urmă, noi, eu le fac și le desfac pe toate, eu reacționez sau nu la anumite situații, eu pot provoca sau nu, și nu caut țapii spășitori și nu caut
2: dar
1: un
2: nici
1: guru.
2: Nu mă auto-vinovățesc foarte tare.
1: Asta
2: adică
1: poate...
2: nu caut nici țapii spășitori, dar nici eu nu stau să mă blamez.
1: Asta nu seamănă cu o pretenție de atotputernicie, nu e ca o formă oarecum mai mult sau puțin ascunsă, nu ascunsă, dar oarecum ușor diferită de narcisism, în care tu ești gen stăpân pe tine și pe tot ce faci și până la urmă tu ți-asumi cu toată responsabilitatea și
2: ei bine, acum
1: într-un
2: când
1: fel ai o autonomie.
2: Așa,
1: eu caut putere.
2: Da, dar în cazul ăsta vorbim de narcisism sănătos.
1: Uh-huh.
2: Da? Când ești autonom, ai propria agenție, ți-asumi responsabilitatea, știi, uh-huh, unde ai greșit, poți să ceri iertare.
1: Uh-huh.
2: Atunci e vorba de o stabilitate, o structură, uh-huh, da? În care... Vorbim despre narcisismul sănătos,
1: da,
2: pentru că există narcisismul sănătos.
1: Da, da, da, da, da, asta e curios. Facem o scurtă pauză și revenim. Rămâneți cu noi, obligatoriu!

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: La Profi e mai ieftin împreună.
2: Publicitate.
4: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Selecționat la Cannes 2025 și premiat cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, Umbra tatălui meu, noul film semnat de Akinola Davis Jr., ajunge în cinematografe din 10 iulie.
8: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always.
7: Povestea unui tată care încearcă să recupereze timpul pierdut alături de cei doi fii ai săi într-o singură zi care le va schimba pentru totdeauna viața.
8: Everything is sacrifice. You just have to pray you don't sacrifice the wrong thing.
7: Distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
9: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva...
13: Like Facebook Radio Guerilla.

0: Așa, ne-am întors împreună cu Monica Sorian și povestim. M-am gândit la surfing-ul tehnic, adică în momentul în care cineva se apucă de surfing și pornind de la ce a văzut. Da, sunt unii care merg, caută valuri uriașe și fac
1: după
0: acele...
1: După ce își fac antrenamentul.
0: Desigur.
1: Așa începem cu toții.
0: Și, în esență, căutarea mereu a unei zone, pe de-o parte, pe care să o controlezi, dar în același timp la limita aia de rezistență, de echilibru. Da? Pentru că tu, la început, nu te duci direct pe valuri. Cauți valuri ușoare, să înveți. Mai întâi chiar ai nevoie să te stabilizezi și să poți să vezi cum anume îți ții echilibru. Iar pe parcurs cauți zona aia de... mai palpitantă, pentru că palpitantă e interesant. Uh-huh. Deci, aceleași senzații pe care le simte un surfer deja cu vechime versus un începător le are în diferite zone.
1: Sigur,
0: surferul cu vechime are palpitații și se simte bine și cu adrenalina sus și cu controlul pe limita, pe muchia valului, ca să spun, deja pe valuri mai mari, uh-huh. Iar cel care abia a început se simte aceleași palpitații, fluturași și eu știu ce adrenalină, dar pe valuri foarte mici.
1: Da, dar astea sunt faine, da.
0: Și acolo
1: un factor motivator să poți să stai la limită, dar să știi foarte bine tehnica.
0: Și e curios că unii totuși înaintează și caută mereu provocările tot mai mari, iar cineva undeva rămâne totuși într-o zonă de confort. Nu se duce mai departe. Adică prefer. Și asta îmi pare interesant într-un fel, pentru că cel care găsește o zonă de confort, dar nu e neapărat confortul ăla de să se atrofieze, ci să-i țină simțurile în priză. Dar nici nu se duce acolo unde e foarte riscant. E ca o filosofie.
1: Foarte riscant, că nu vorbim neapărat de foarte riscant, doar că, într-adevăr, zona de confort te ține într-o zonă călduță.
0: Atenție! Nu mă refer la zona de confort care e pentru... pe care o percep toți ca zonă de confort, pentru că ce e pentru mine zonă de confort, pentru un începător este ceva destul de periculos.
1: Sigur.
0: Știi la ce mă refer? Adică nici pe valurile de tip tsunami, dar nici unde apa e dreaptă,
1: nu,
0: ca oglinda.
1: Spuneam că trebuie să fie antrenat, uh-huh. Dar dacă vorbim de zona de confort, dacă ne referim la dezvoltarea personală sau la creștere, nu? Că vorbim de creștere până la urmă, de maturizare emoțională, uh-huh. Și rămânem într-o zonă de frică și nu încercăm să ne autodepășim de fiecare dată cu ceva provocări. Apropo de nou, uite, vreau să mă apuc de un podcast.
0: Da.
1: Dacă mi-e teamă, stau într-o zonă de confort, doar visez cum ar fi, dar nu fac nicio inițiere în zona asta. Stau în mintea mea. E, dacă stai în mintea ta și tot îți creezi scenarii și te vezi, dar nu faci nimic, adică nu faci acțiunea, asta se numește zona de confort.
0: Dar dacă îți spui de maturizare emoțională, atunci putem vorbi și despre îmbătrânire emoțională?
1: Îmbătrânire emoțională.
0: Păi asta spun, dacă există
1: este
0: maturizare.
1: Trist, așa.
0: Hai să le luăm la rând. Ce înseamnă maturizare emoțională?
1: Măi, uite, din punctul meu de vedere este o combinație. E important să lași, să fii liber, adică să știi să te joci, uh-huh. Să ai capacitatea de...
0: Când e cazul, presupun.
1: Să te joci, să fii în zona de playfulness.
0: Ok.
1: Da? Adică ai partea asta de așa...
0: Explorare,
1: să folosești umorul,
0: uneori,
1: nu? Umorul este o formă de apărare matură.
0: Da.
1: Da, folosim umorul în loc să ne atacăm agresiv,
0: da.
1: Folosim...
0: Ironia, acum, autoironia și altele.
1: Ironia e maxim, sarcasmul deja nu mai este chiar umor,
0: sarcasmul
1: dar atacăm.
0: Cinic.
1: Da, atacăm. Partea de maturizare este și ce spuneam mai devreme, ești responsabil pentru ceea ce faci, pentru acțiunile pe care le faci, ești conștient de tine. Mhm. Dar îți lași partea asta de joacă. Winnicott, da, psihanalistul britanic, spunea că partea asta de joacă nu moare niciodată în noi, da? Numai că noi o lăsăm să moară, apropo de îmbătrânirea emoțională, da? Uh-huh. Ne lăsăm copilul ăsta din noi care tânjește după libertate, după joaca noroi, după goliciune, uh-huh. Lipsa de rușine, nu? Bine,
0: da.
1: Ai înțeles,
0: da,
1: metaforic,
0: da.
1: Acum nu ieșim în noroi.
0: Nu te mai gândești
1: și...
0: ce zice lumea,
1: exact,
0: ce cred alții,
1: exact,
0: faci
1: ce
0: așa
1: cred
0: cum simți.
1: Alții, nu te compari, până la urmă nu mai ai, nu? Că astea, mecanismele de a ne compara unii cu alții, ne fac să suferim.
0: Da.
1: Și ne pune ori în zona de superior, ori în zona de inferior.
0: Da.
1: Și tot vorbim de narcisism în momentul în care ne comparăm cu alții, unu, și doi, nu facem nimic. Că putem să ne comparăm cu alții și să-i luăm drept modele și să zic așa, băi, vreau și eu să fac un podcast ca tipa aia. Ok, ce pot să fac? Ce pot aduce eu nou?
0: Da.
1: Ce? Și atunci ieși din zona de confort.
0: Bun, îmbătrânirea emoțională, probabil blazarea.
1: Este o blazare, un soi de cinism,
0: dar nu e și
1: probabil,
0: ca o apărare?
1: Nu e o formă. Mizantropie,
0: da,
1: poate.
0: Da. Nu e și asta o formă, o zonă,
1: da,
0: de confort?
1: O formă, e o
0: zonă
1: de apărare și o zonă de confort, da, sigur că da.
0: Foarte curios. Adică
1: nu ești viu, apropo de capacitatea de a ne juca.
0: Păi stai,
1: viul,
0: se activează
1: viul
0: la unul, se activează. Ei poate chiar comunică,
1: e adevărat,
0: ei glumesc. Eu nu mă refer la blazatul prăbușit care are față de piatră. Știi?
1: Bine, nici nu mă referam la ăla, nu vizualizam aia.
0: Așa?
1: Așa ce?
0: Capacitatea de a... Adică că îți păstrezi partea aia de jucăușă în care tu ești viu.
1: Ea ne salvează
0: viu
1: de foarte multe ori. Mm-hmm.
0: Dar a fi viu ce? Ține doar de capacitatea de a fi jucăuș? Cred că sunt foarte multe dimensiuni.
1: Nu. N-am zis asta. Am zis că este un complex. Nu? O complexitate. Suntem complexi. Uh-huh, uh-huh. A fi viu înseamnă să fii creativ. Adică îți pui partea jucăușă la treabă și creezi ceva.
0: Bun.
1: Fie în orice zonă. Nu contează unde creezi sau ce creezi. Important este să creezi.
0: Bun. Acum...
1: Adică, ca să-ți dau un exemplu de creativitate. Putem fi și noi ca psihoterapeuți, când avem în fața noastră un pacient, să avem partea de creativitate când dăm anumite interpretări, da? Când cineva ne zice ceva și noi legăm ce zice omul din fața noastră și devenim creativi.
0: Da,
1: și
0: da, sigur.
1: În sensul ăsta. Și
0: de multe ori se schimbă și anumite paradigme, anumite fixații pe anumite chestii în comunicarea cu pacienții, în comunicarea cu oamenii în general, pentru că și asta duce și la dezvoltarea terapeutului.
1: Da,
0: la...
1: întotdeauna învățăm de la pacienți, întotdeauna.
0: Asta e curios. Și e și normal, într-un fel. Bun, mai sunt, am niște întrebări, dar acum o să fie o scurtă pauză, eu cumva lansez așa jumate, nu vreau... Nici măcar nu-i vorba
1: jumătate
0: de spoilere.
1: De întrebare.
0: De spoilere, da, jumătate.
1: Și o să-ți dau jumătate de răspuns.
0: Ne permite cultura să, din jumate de propoziție sau din semne, să știi tu ce vreau.
1: Lasă
0: să întreb.
1: Lasă semnele, nu face semne.
0: Curiozitatea mea era legată de cei care gust rezonează într-un fel, într-o dinamică clară, limpede de pe teren, în care vedem un agresor și o victimă sau cineva care este supus unei agresiuni, și sunt cei care rezonează cu agresorul, care justifică acțiunile agresorului și spun, și chiar într-un fel spun că știi cum e și în politică treaba asta, că legea celui mai puternic. Din moment ce există cineva mai puternic, el este și cel cumva în măsură să știe cum să facă regulile și să pună piciorul în prag, să spună agresiv, pentru că așa e în natură, există un fel de luptă, între supraviețuiește cine mai puternic, le observăm treburile astea în natură. Și aici era cumva întrebarea mea în jurul acestei situații. De ce oameni, sunt foarte mulți oameni care, deși e limpede că știm, uite, ăsta este agresorul, caută justificări și chiar de multe ori spun că, păi, nu e chiar așa, nu e agresorul, că și el a fost agresat.
1: Păi da, și se dă vina pe victimă. Oricum
0: este o identificare
1: cu agresorul, iar agresorul este o fostă victimă. Nu există agresor fără victimă interne, vorbesc.
0: Aha, deci agresorul
1: și ori te identifici
0: e o victimă,
1: cu victimă
0: care își prea...
1: și devii salvatorul. În momentul în care vezi un conflict, te poți identifica cu victima și să devii agresorul agresorului.
0: Bun, o să ne întoarcem punctual, rând pe rând, pentru că e o zonă complicată și o să reluăm exact de unde, nu de unde ne-am oprit, dar de unde am început. Rămâneți cu noi, facem o scurtă pauză și revenim cu ceva, desigur, incredibil, de asta n-aveți încotro.
1: Sigur, neapărat incredibil.
2: Publicitate.
3: Descoperă-ți și tu extraul.
2: Publicitate.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. o campanie MSD.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei.

0: Coanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojax. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: încep de luni. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Guerilla.

0: Manila.
1: Publicitate.
2: Mergem și noi în Spania la vară.
3: Nu, Tamago, că nu mai pot de spate.
4: Radio Guerilla. Liber Radio.

0: Așa. Așa. Ne-am întors împreună cu Monica Sorian. Discutăm.
1: Eu.
0: Lămurește-mă, te rog, ce este, pentru că asta e o chestiune care, da, identificarea cu agresorul versus identificarea cu victima. Adică, mă întorc la ce spuneam. Sunt și am întâlnit, am auzit, citit, văzut pe rețele, dincolo de faptul că
1: vor fi și
0: robot,
1: stradă.
0: Cei care sunt de partea agresorului într-un război sau așa și justifică și spun, a, păi da, că asta așa, sau cei care, din potrivă, idealizează, evident. Și asta e mai natural, pare, ok, idealizezi pe cel atacat, adică vezi că el face față și chiar începe să preia inițiativa și dă o lecție agresorului și cumva pare mai natural să-l admiri, spui, uite, domnule, își apără adică teritoriul, își apără oameni, fac tot, nu doar că se apără, dar uite că într-o anumită chestiune. Și sunt cei care...
1: Bine,

0: tu pui problema foarte...
1: Generalizat?
0: Oarecum generalizat. Mi-ar fi plăcut să vorbim puțin mai particularizat.
1: Hai particularizat.
0: Da, stai un pic. Ce zici tu cu războaie și cu agresiune și așa este foarte masculin, adică este o zonă...
1: Dincolo de asta. Vreau să spun, nu vreau să discutăm asta din perspectiva asta, că este...
0: Nu,
1: mai,
0: este
1: mai masculin.
0: Sau... Păi nu, de asta zic că tu ai dus în zona războiului și atunci nu putem gândi decât doi bărbați, nu? Care sunt în competiție și care trebuie să, unul dintre ei trebuie să câștige.
1: Da, da, dar clar în cazul unui război vorbim, de exemplu, dacă vorbim despre dinamica asta pe care o urmărim acum. Rusia și sunt mesaje foarte multe legate de că Rusia e o mare putere și este puternică, bravo, super tari, sunt, e o admirație față de agresor și parcă nu ține nimeni cont de suferința și tragediile generate și intern. Adică din punctul meu de vedere, de exemplu, o mare putere este în primul rând cea care reușește să nu-și expună proprii cetățeni. Hai să admitem că îmi imaginez o mare putere, dar agresivă. Ca un imperiu care se expandează și se duce și cucerește alte teritorii. Dar el, de fapt, își expune...
0: Păi da, și cu ce cucerește?
1: Exact, cu carnea de tun cu proprii oameni. Adică asta nu mi se pare deloc o mare putere. Adică e ca o familie care își bate... Știi că era o vorbă veche.
0: Da, e ca un tată care își bate copiii și îi pune în față, nu știu, să facă ei agresiv.
1: Era și o vorbă din asta, nu neapărat că eu am auzit-o în rusă, dar era ceva de gen, dacă o traduci și sună ceva... Cam așa, bate-i pe-ai tăi să se teamă vecinii, știi? Da, da, da, au așa o vorbă.
0: Și pupă-i noaptea.
1: Pupă-i noaptea, să nu știe. Trebuie să-l iubești, dar să nu știe.
0: Da, da, da.
1: Bun, identificarea cu agresorul, de unde vine? Ce e cu asta?
0: Pe identificarea cu agresorul este o formă de apărare, de fapt, pentru că, odată, există două tipuri de identificare cu agresorul. Una este cea în care devii agresor, pur și simplu, și tu. Alta este cea în care faci un pact cu agresorul ca formă de apărare, da? Ca la sindromul Stockholm. La asta mă refer, la a doua formă de identificare.
1: Ca să
0: poți face față abuzului. Să-l poți înmuia pe agresor, să devii cumva prietenul lui, ca să nu te mai abuzeze. E o formă de apărare, ca să poți să supraviețuiești.
1: Bun. Pentru că identificarea cu victima îmi pare mai simplu. Adică mai natural, cumva, mai firesc, așa, în sensul de empatie. Da? Pentru că
0: spui... Da, dacă vorbim de ceva din exterior, dar dacă trăiești în interior cu o identificare cu victima, de fapt te agresezi, te autoagresezi, dacă înțelegi, e ok ce zic până acum,
1: da, da, da.
0: În interiorul nostru, da?
1: Așa.
0: Să spunem că ne victimizăm tot timpul, adică ne identificăm cu victima. În acel moment ne autoagresăm.
1: Așa, bun. Adică e ca o identificare
0: și ce avem
1: empatică,
0: noi interior, în interior...
1: Sau identificarea este empatică. E ceva
0: nu,
1: empatic,
0: nu?
1: Nu. Nu are legătură.
0: Nu are legătură. Identificarea tocmai că este cumva inversul empatiei, pentru că empatia are o formă de distanțare. Identificarea este una fuzională. Mă identific cu victima și nu sunt distanțată de victimă. Deci nu pot să o văd, să mă văd din exterior și să zic acum, acum mă identific cu victima. Oare de ce? Și îți pui întrebările corecte în interior ca să nu te mai identifici nici cu victima, nici cu agresorul.
1: Dar se poate
0: pentru
1: întâmpla...
0: că dacă nu îți pui întrebările corecte, scuză-mă, în interior, devii în exterior ceea ce ești în interior. Ori te identifici de fiecare dată cu victima și atunci dăm vina pe celălalt, ori te identifici cu agresorul și îl agresăm pe celălalt.
1: Da, dar dacă se poate întâmpla să fii, să-l înțelegi și să ții partea victime pentru că ai pățit și tu, așa, pentru că ai trecut și tu prin ce trece
0: sigur că
1: el
0: da.
1: Într-un fel sau
0: sigur
1: altul.
0: Că da, pe de-o parte, pe de-altă parte, chiar dacă n-ai trecut așa, aici apare forma de empatie. Dacă eu văd o femeie bătută în stradă de un bărbat, chiar dacă eu n-am fost bătută de un bărbat, pot empatiza cu acea femeie și să mă duc să încerc să intervin.
1: Da.
0: Dacă știu că nu pot și nu mă pun eu în pericol, chem terțul. Terțul însemnând oricare, un
1: cauți
0: bărbat de lângă
1: soluție.
0: Mine, poliție. Chemăm un terț.
1: Da.
0: Facem apel la lege, tantă, pentru că ea reprezintă partea paternă care face regulile și ne supunem într-un mod sănătos, evident.
1: Dacă se poate, desigur. Și acum mai e o chestie legată de empatie care tot așa mă frământă zău. Era o chestiune legată de modul în care mulți tratează empatia ca fiind așa o formă, ca o slăbiciune, pentru că se spun unii că, domnule, da, sunt situații în care ne încurcă, pentru că noi nu putem, empatizând, să vedem mai, mai de la distanță tabloul general.
0: Nu, asta zic
1: că
0: este o confuzie. Poate să fie o suprasensibilizare sau o supraempatizare și atunci ajungi în forma de identificare.
1: Aha.
0: Deci, dacă eu nu mă distanțez, sunt identificat
1: okay,
0: cu tine,
1: bun.
0: E fuzional și ceva s-a declanșat în mine, ceva foarte asemănător cu ceva ce, din, cu ceva ce trăiești tu.
1: Da, da, am înțeles.
0: Adică gândește-te un pic, dacă eu ca psihoterapeut m-aș identifica cu toate problematicile celui care, pe care l-am în față, ar însemna să fiu doborâtă de fiecare dată. Pe când empatia îmi ține oarecare distanță sănătoasă și noi o numim neutralitate binevoitoare, ca așa o numim, ca să putem să-l ajutăm. Pentru că dacă pe mine mă apucă plânsul, da, la ceva ce îmi spune, în primul și în primul rând îmi pierd credibilitatea pentru că se sperie cel din fața mea. Dacă un terapeut plânge, nu că nu ne emoționăm, nu că ne dau lacrimile, dar
1: da,
0: ideea
1: înțeleg.
0: Să fim conținuți acolo pentru a putea ajuta, pentru că altfel nu putem ajuta, suntem identificați cu ce trăiesc
1: deci,
0: ei, de-aia,
1: instanța
0: de-aia
1: nu
0: lucrăm
1: plânge,
0: cu
1: da?
0: Noi înșine, de-aia facem și noi terapie ca să ne cunoaștem cât mai bine. Evident, nu o să ajungem la forma în care ne cunoaștem extraordinar de bine, întotdeauna o să avem pete oarbe, întotdeauna o să mai greșim cumva, dar, mă rog, asta deja ne face oameni.
1: Deci instanța nu plânge decât în taină sau când e singură. Sau așa
0: instanța.
1: Nu, da, instanța, știi, și de aici până la Moscova nu cred în lacrimi din nou, pentru că și asta e așa o vorbă din care mereu
0: nu
1: m-a,
0: cred în lacrimi, ce e asta?
1: Da, e o vorbă veche, așa, știi, pentru că era venea și din perioada celui de-al doilea război mondial și toate perioadele astea, traumele
0: bine,
1: colective rusești.
0: Bine,
1: dar
0: acolo trebuia
1: rusești,
0: să fie,
1: perpetuar.
0: Nu cred în lacrimi, în momentul în care e război și e chestiunea de supraviețuire.
1: Da, da, e bizar.
0: Este bizar, sigur că da.
1: E cumva
0: dar acum, acum nu vorbim neapărat de războaiele care se întâmplă în continuare, dar aici
1: da.
0: Sunt prea multe lacrimi.
1: Așa.
0: Au început să fie, apropo de patologizare, patologizăm orice în principiu. Mm-hmm. Asta vorbeam și începem să fim suprasensibili.
1: Și
0: ți-am zis ceva, a, nu, leșin, a, nu, bun. Nu-l mai spune.
1: Dar acum, mai e o chestiune care, pe care încerc să înțeleg mai bine, legată de poziționarea într-o anumită situație. De exemplu, cineva ține cu un politician sau cu un lider anume, de stat sau de putere mare, de mare putere, de
0: cineva,
1: mică putere.
0: Cine?
1: Undeva într-o discuție. Într-o discuție, într-un dialog unde cineva ține parte cu un politician, iar cineva spune că politicianul nu e deloc ok, ce face și deciziile. Și cineva are și argumentele să explice de ce. Și în timp se creează o situație în care începe să aibă tot mai multă dreptate cel care era în răspăr cu părerea. Mm-hmm. Iar ăsta totuși insistă și nu-și schimbă nicicum poziția și poziționarea. Și ține mai degrabă, nu că îl idealizează, dar justifică din nou și din nou ce
0: da,
1: face celălalt.
0: Da, aici este eu am dreptate. Și nu,
1: cu orice preț.
0: Cu orice preț.
1: Dar de ce? De
0: și
1: unde
0: mă
1: agăs
0: de principii, dar cu încăpățânare, nu cu flexibilitate.
1: De unde vine asta? De ce? De ce insistăm? Chiar și atunci când poate în interiorul nostru există o voce mică, slabă, care spune, băi, stai puțin,
0: măi,
1: nu-i chiar
0: în
1: așa.
0: Perioada noastră de creștere, dacă vorbesc acum în sens psihanalitic, este zona, la un moment dat, între doi ani, trei ani, când începem să mergem și să devenim autonomi. Și atunci e o putere, atunci învățăm puterea care pe care. Adică în momentul în care ne revoltăm cumva împotriva părinților și începem să spunem nu, dar începem să spunem nu cu căpățânare, e de bine în perioada aia, e ceva de genul copilul în mintea lui spune eu am dreptate și părintele spune nu, n-ai făcut bine. Și copilul zice, asta este perioada și dacă rămâi acolo în zona de maturizare, da, ca adult, rămâi în zona de care pe care. Eu am dreptate cu orice preț Și celălalt zice, eu am dreptate. Și atunci este care pe care și este o chestiune de care e mai puternic.
1: Ce e asta? Dar o formă de narcisism zona... sau infantil? Rămas undeva într-o zonă mai mult se abține infantilă. Că și asta îmi pare
0: sigur,
1: așa
0: asta
1: doar
0: zic,
1: clasificare.
0: Este o clasificare. Rămâne într-o zonă infantilă, normal, uh-huh. pentru că nu apare flexibilitatea, nu apare autoreflexivitatea.
1: Da.
0: Și uh-huh. atunci, dacă nu sunt autoreflexiv, zic așa, cu dinții, eu am dreptate, stop. Uh-huh. Și mă agăs de principii cu încăpățânare, chiar dacă cumva în interiorul meu îmi licărește că celălalt are dreptate.
1: Da, te întrebam...
0: Sau, mă rog, că pot să fiu de acord, nu neapărat că are dreptate, dar pot să fiu de acord cu argumentele pe care mi le dă.
1: Eu nici măcar nu mă refer la cei prinși într-un sistem, de exemplu, într-un regim, de exemplu, aparatul de propagandă internă rusească, cei uh-huh. care nu mai pot pleca deja de acolo, da. De exemplu, sunt prinși acolo, au ținut cu puterea, au justificat război, invazia și tot, și acum văd că se întoarce împotriva lor și totuși nu dau vina pe lider. Spun tot timpul că nu avem, trebuie să atacăm mai tare și insistă pe...
0: Da, îți spun de ce. Pentru că aparatul de propagandă este o formă perversă de a manipula oamenii. Oamenii sunt în zona... Propaganda înseamnă mistificarea adevărului. Și în momentul în care mistificăm adevărul și suntem seductivi, intrăm într-o zonă de perversiune, da? În care celălalt este sedus de un discurs de putere, da? Și atunci nu mai ai aparatul gândirii la tine.
1: Ca o hipnoză?
0: Și, da. Este ca o hipnoză, pentru că seducția din aparatul de propagandă, unde se duce? Se duce așa, noi suntem puternici, da? Noi nu le lăsăm doborâți, da? Uh-huh. Și atunci apelează la resursele noastre, astea în care spunem, aha, păi, dar eu nu o să mă las doborât, uh-huh. normal. Și atinge punctele noastre emoționale, da? Unde ne simțim, de fapt, slabi, uh-huh. ca să aducem în față ideea că suntem puternici. Uh-huh. De-aia funcționează propaganda.
1: Da.
0: Pentru că este o formă perversă de a te juca... cu emoțiile celuilalt și de a fi hipnotizat. Nu așa funcționează și sectele,
1: da,
0: nu?
1: Dar la asta se adaugă și frica, pentru că, pentru că într-un regim
0: normal
1: mai există și aparatul de reprimare care te bagă la pușcărie dacă tu gândești altfel și dacă
0: plus
1: tu încerci,
0: frica.
1: Îți permiți să judeci liderul sau să judeci țara
0: plus
1: pentru
0: frica, acțiune. Sigur că da, da, sunt mulți factori, dar așa funcționează liderii în zona asta de propagandă, nu? Ca la secte, nu? Și
1: da,
0: la
1: da,
0: secte
1: da.
0: Te duci,
1: sigur.
0: De ce te duci? Pentru că ai o nevoie emoțională, da? Uh-huh. Te simți neiubit, nu ești inclus.
1: Rătăcit.
0: Și vrei să aderi unui grup, da? Și acolo dai de lideri de genul ăsta care fac, te înmiresmează, nu știu alt cuvânt acum.
1: Ba, dar chiar îți dau un soi de putere, așa.
0: Exact.
1: Nu că iluzorie, dar o hipnoză.
0: Iluzorie, atingem nirvana împreună, habar n-am ce vând acolo și tu, fiind pe partea asta emoțională, cu nevoi foarte, foarte multe, că vorbim despre nevoi afective în primul și în primul rând, altele nu prea sunt, este educător. Și faci parte, ai sentimentul că aparții. Și așa vorbim și despre grupuri, așa vorbim și despre popoare,
1: și în particular,
0: nu?
1: Da,
0: și în particular,
1: da,
0: și în popoare,
1: da, da,
0: da. Și războaie, da, aparțin unei echipe, aparțin unui partid, aparțin...
1: Da, aici ai de discutat, inclusiv și de traumele colective, dar
0: le
1: lăsăm pe data viitoare. Îți mulțumesc mult că ai
0: Mersi
1: venit.
0: Mersi și eu mult de tot.
1: O să continuăm discuția data viitoare, rămâneți cu noi. O zi frumoasă tuturor.
0: Zi frumoasă, duminică frumoasă în continuare.
1: Da, am discutat cu Monica Sorian, psihoterapeut.
0: Mersi.
1: Căutați-o și noi ne reauzim. Bucurați-vă de viață.
0: Pupăm.
1: Mulțumesc. Pa.

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
0: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.

87.9 FM. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi, 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Ca Disola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru ca Disola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Want to see more amazing music videos? The greatest dance hits all on one channel. Subscribe over here to Armada Music.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
1: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

and gentlemen. Energy. 87.9 FM. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem

0: Cincindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatăl

0: de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește

0: pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Back to the hits, faster.
6: Energy. Sunetul are sens.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții,

0: în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Feel the chain now. So me go so then.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul camerei.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Este ora 19.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Lasă-mă în visul.

back. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. Boys.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: favorite hits.
1: Radio Energy Energy.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Hits after hits. With the best energy. Only here.
0: Radio Energy cu

0: nada pare perfect. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
0: Asculți Radio Energy Cugir.

0: Non-stop hits. Stay locked.
1: Hello.
0: It's your number one station.

0: Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir.
1: Ai super energie în fiecare hit.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.